0: rayonimizdagi cho'ng kichik ishlar, jamiyat ahvoli va xalq ro'yining jakartisi qo'mul xabarlari programmasi.
1: Oldi bilan bu qatim xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
2: Dövlət yolu 30-cı liniyası ilə yüngan qorqas yoxur süratlik taş yolunu özgərdiş kəngaytış qoruluşunun qomul təvəzdiki tüncü toxtan bölüki asası liniyası tutaşdırıldı.
1: 2026-cı illik Çongqingnin Şizanga, Şinjanga yardan berişi boyca istimal arqılıq yar yolak buluş, işləp çıxırış setişini udullaşdırış məxsus meydan pahaliyeti başlandı.
2: Əmdi xəbərlərimizdən təbsili məzmurlarını anlanla.
1: Stansımız xəbəri. 5-ci ayının 21-ci günü Dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungan Qorğas yuqur sürətlik taş yolunu özgərtiş kengaytış quruluşunun Şinşinşadın tuyuqçı bolğan bölükidin Şinjan yol körük quruluşu quruhi çəklik herkti üstlük alğan Qumıldın tuyuqçı bolğan bölüknin 1-ci toxtan bölüki asasi liniyasının asfalit yol yüzü oğuşluq tüniki asasi liniyasının asfalit yol yüzü oğuşluq tutaş

Qumul şəhərinin münasibətliki 2. Nuxtılıq diqqət qılınadığan delu 1. Altay vilayətinin münasibətliki 1. Sancıxuyuza Abdunum oblastlığın münasibətliki 1. Qızılsu Qırğız Abdunum oblastlığın münasibətliki 1. Bu türkümdə becerişki tapşırılgan ərziyyət paşqılış deluları içində mühit bulğınış tipiqə asasən ayırganda atmosfera bulğınışıqı münasibətlik bulğını 13. Şavqından bulğınışıqı münasibətlik bulğını 13. Qatlıq taşlandıqlarının bulğınışıqı münasibətlik bulğını 9. Ekologiyaga buzg'unchilik qilishga munosabatlik bo'lgani 9. Suvning bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 1. Tuproqning bulg'inishiga munosabatlik bo'lgani 1. Boshqa bulg'inishlarga munosabatlik bo'lgani 7. 5-oyning 22-chi kunigacha Markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish 7-guruppasi jami 13 turkimda Abdunum rayoniga bejirishga topshirilgan ommaning

0: tapşırılığının gane 90 parça. Yukarıda aziyet baş kılıç diyaloları şu caylarının münasuvetlik belgeleme boyunca becerişige ötküzüp verildi.
1: 2026 yılı 5. ayının 13. günü Merkez Ekologiya Muhitini Qoğdaşını Nazarat Qilish 7. Qorpisi şehrimizki becerişki tapşırgan 4. türkümdeki amının erziyat paşıqlış dilosu bir parça bulup, hazır talep boyunca bu türkümdeki amının erziyat paşıqlış dilolarını becerişki ötküzüp biriş ve bir tarafdan nazarat qilip bir tarafdan tüzüdüşünü aşkarlaş ahvalı cedveli cemiyatka aşkarlandı. Bu cedvelini Qumıl Şehirli Xalq Hükümeti doğrudan sürüştürgülü buludu.
0: İstansınız haberi. 5. ayının 22. günü Qumıl şəhərlik Ötür Xalq Sud Məhkəməsi şəhər boyunca 2 dərəcəlik sud məhkəmələrinin 2023-cü ildən 2025-ci ilə qədər olan quruluş dialoqlarını qəbul qilish bəcəriş əhvalını ümumi uxturuş qilish toğrusunda axbarat elan qilishini açıb, yaxınki 3 ildəki quruluş dialoqlarını sud qilish əhvalını ümumi uxturuş qıldı həm də 3 tipik dialoq misalını elan qıldı. Şəhərlik xalq qurultayının qismən vəkilləri, siyasi kengəş əzaları və şəhərlik yuğurma taratqı mərkəzinin müxbirləri yığınğa qatnaşdı. Sallıq məlumat göstərilişicə 2023-cü ildən 2025-ci ilə qədər bütün şəhərdəki sud məhkəmələri quruluş toxtamı məcrasına dair birinci sud qarab çıxılan delodan 2148-ni, ikinci sud qarab çıxılan delo 3-ni yenidən qəbul qılğan. Birinci sudda 1778 deloni, ikinci sudda 347 deloni, cəmi 2125 deloni sud qılıb ayaqlaşdırğan. Yeniden kabul kılınan birinci sot karab çıkılıdığan 2148 delo içinde 616 delo 2023 ile 685 delo 2024 ile 847 delo 2025 ile kabul kılınıp becerilgen bulup yakınki 2 yılda delo sani görünerlik aşkın. Akbarat ilan kılış yığınıda yana taratko muhbirlerinin 2 derecelik sot mehkemeleri müresse kılış davanı yandırış hizmetine kandak kanat yaydırılgalıqı hem kuruluş delolarının sani eşiş yüzlenişine kandak takabül turulgalıqı dair sorgan suallarına tepsili cevap verildi. Qumıl şəhərlik Ötür Xalq Sud Məhkəməsi həq tərəf 2-ci sot kollegiyasının məsuli Xauxuyvan mındaq dedi. Keyinki qədəmdə Qumıl şəhərdəki 2 dərəcəlik sot məhkəmələri qanun yürgüzüş, sot qılış funksiyasını davamlıq cari qıldırıb, tarmaqlar, karxanlar bilən bolğan masıl işini küçəytib, Qumıl şəhərinin quruluş bazarının sağlam tərəqqiyatını qanun boyunca qoğdab, Qumıl şəhərinin eçiş, quruş işlərini texniki güclük, ədliyyə mülazimiti və kapalıtı bilən təminləydi.
1: Stansımız xəbri. 5-ci ayının 22-ci günü düşdün burun Qumıl şəhəri 2026-cı illik beləqçilik kölümünü kəngəyitiş boyunca beləcan qoyub veriş xizmətini başladı. İvrğul rayonu Rahatbağ su ambiri, Xotuntam su ambırığa köləmlik beləcan qoyub verilib, ilmi ekologiyalik vasıta arqılıq şəhər dairizdiki su ekologiyasının təngponluğu qoğdaldı. İgilinişicə bu qatımqı beləcan qoyub veriş paliyyətidə mərkəzinin 210 min yuan məxsus məbləği tayınıb, otxor beləq, laqı beləq, yoğan bacalırdın 210 min tal qoyub verilgən bulub, beləcanlarının uzunluqı 10 cm-dən aşıdıkən. Beləcanlarının həmisi Sancı Xoyzu Abdınım Oblastının Qutubi nahiyasının setvelinğən. Muntizim karantin layaqatlik ispatı hazırlanğan bulub, keliş mənbəsi bəlgilimigə uyğun, süpti yaxşı işgən. Qumıl şəhərlik hayvanat yuqumunun aldın eliş tizgilləş mərkəzinin muavin müdiri Levin Mondaq dedi. Ozuq süzgəçi beliq və otxor beliq beləcanlarını qoyub veriş arqılıq su ambarının su süpütünü saplaşdırıb, su ekologiya qorulmasını yaxşılab, su canlıqları topını əstigə kəldirib, su rayonudiki canlıqlarının köp xılığını yanma aşırıb, şəhrimizin su ekologiyasını qoğdaş nəticələrini davamlıq müstəhkəmləb, beliqçilik baylıqının yeşil, imkanetik sicil tərəqiyyatını ilgir sürümüz. Bu qatımqı beləcan qoyub veriş paliyyətini Qumıl şəhərlik yezilikki yezidarısı bir tutaş oralaşdırğan bulub, şəhərlik hayvanat yuqumunun aldın eliş tizgilləş mərkəzi konkur təşkilləb yolğu qoydu. İvrğul rayonluq su məsulatları idarısı, İvrğul rayonluq yezilik universal məmuri qanun icra qılış ətirdi. Qumıl şərqi tiyanşan suçılıq quruhi və su ambırını başquruş asraş xizmətçiləri bütün cəriyallıq qatnışıb, maslışıb məşğulat qılıb, beləcan qoyub veriş xizmətinin tərtiblik əməl ilişigə bütün küçübdən kapalətik qıldı. 2019-cı yıldan bugün Qumıl şəhərdəki yezilik tarmaqları təvəllikdəki nuxtluq su ambarlarına beləcan qoyub veriş paliyyətini sicil yolqa qoyub, hazırqıcı cəmi 2 milyon 320 min danıqə yaxın beləcan qoyub bərliq, su rayonudəki canlıqlar türü topunun sanını yenmə toluqlaş, həm də beləq türünün ekologiyalik adıdıdın paydınıb, su rayonunun ekologiyalik mühitini yaxşılaşqa küş qoşub, dərya köllərinin təbii qiyabitini qoğdab, beləqçılıqının imkanetik sicil tərəqiyyatı və ekologiyalik sayahat qurulışıqa puxta asas saldı.
0: İstansınız xəbəri. Temperaturun örülüşü gəgişi 2013-cü işi Şinşin şəhri Tianjiye Piyadlar Koçisi davamlıq avatlaşdı. Bu koçida xas məzillik tağımla istirahat, köngül içiş qatarlıqlarının həmisi var bulub, avat kəşlik bazar şəhərinin keçilik mənzərsi gəyəsini qoşubla qalmay, yenə şücayının istimalıqa davamlıq tötkü baldı. Keçkurun Tianjin Piyadalar Koçsu'da zıhlık kebap katlımıdan tartıp içimlik tatlı türümler geçip olgan uşak yemekler yayımları reddik tızılgan bulup nurgun istimalçıda yayımı aldı da has yemek içmeklerge iğistek geç keçilik iktisatının koyuk keyfiyatının behremen bolu atattı. İstimalçı Liu Daşan mındak dedi. Tianjin Piyadalar Koçsu'da yaydıgan oynaydıgan nesnelerine ait köp ben her katım işin düşüp yoldun ötkeş gelip tamak yemen. Temperatörünün örülüşüge geçip keçilik istimal bazarı sıcıl callandı. Keçilik iktisat şehrinin keçilik menzilesi göğsünü koşup, şehir turmuşunu illetiple kalmay, istimalı törkü boladığan, halık turmuşunu mulazmet kıladığan, işgı oralışı törkü boladığan mühim süpüğü aylandı. Bugün künde Tianjin Piyadalar Koçsu bargan seri avartlaşıp, istimalçıla iklimi sicil açtı. Bu yıl Tianjin Piyadalar Koçsu cemi 300 bin yuandan artık meblağ silip, Koçi rayonunun katık diyetal əslahalarını yakşılaş,

Сөзек со Ешел дагының өзі бір байлық деген идеяны пұқты тұрғызып, экология мұйт жәдіки гәуділік мәселелерге тоғыр қарап, төздішіні әмәлейләштүрішіні қаттық сынақлардың өтәләйдіған тәдбірлер арқылық чың тұтып, экология бейғатарлік мұдапия себіні әкеке чың сақлап, юқыр сүбәлік тәрәқиятның экология асасы реңіні техні қейні қылтып, әр милләт амысының экология жәдіки ерішеш төғысыны техні күчейтіш керек. Чэн Шаоцзян риясачылық қылып еғін етіп, Бортала областлық партия комитеті вә автономрайлық экология мұхит назарытының назарачылік бойчы түздіш, экология мұхит қоғдаш қатарлық нұқтылық қызметлер тұғырсырекі докладына аңылды. Бортала областы әмді областқы қарашылық нахия, шәһәрләр вә мұнасуетлік тармақлардегі мәсул елдашлар, автоном районның мұнасуетлік тармақлардегі мәсул елдашлар білен сөхбәтлешіп пікір алмаштырды. O mınaların təkidildi. Ekologiya biqadarlıqı tosqını müstəhkəmləş siyasi məsuliyyətini həqiqi zimmegə ilib, toğrı siyasi nəticə qarışını puxta turğuzub və əməldə körüstəb, mərkəzinin ekologiya mühit qoğdaş nazariyyəçilikini açqış qılıb, kəmtiklikini mənbədən toluqlab, mexanizmini takamıllaşdırıb, yoçıqını etib, ekologiya mədəniyilikə qurulışı bilən ekologiya mühit qoğdaş xizmətini əstaydılı yaxşı işləş. Siyasi vazib qilib, siyasi jihatdan qarash, siyasi jihatdan tutish, siyasi jihatdan tuzitishda chang turib, masalaning yildizini chonqur qezib, turiga ayirib tadbir qo'llanib, dal joyida kuchab, umumizlik dal to'kis, dal joyida o'zgartishga haqiqiy kafolat qilib, o'rtaq masalalarni birini ko'p tatbiqlash orqali sistemalik tuzib, uzoq unumlik mexanizm o'rnatib va uni takomillashtirib, Ekologiya mühit süpitinin puxta qadamda yaxşılın eşiği törtkü buluş. Ekologiya mühitini qoğdaş, tüzəşni puxta alğı sürüp, universal tüzəş, sistemalıq tüzəş, mənbədin tüzəşdə çıngdırıp, kök asman, süzük su, pakız tıpıraqını qoğdaş cengini çonqır yaxşı qılıp, mühim ekologiya sistemisini qoğdaş və əsligi kəltürüşdiki çong-çong qurluşlarını tez yolu qoyub, ər millət anlısı ən köngül bildiğən, ən bivas da, ən real ekologiya mühit məsəlisini yaxşı əl qılıp, ekologiya mühitini qoğdaş ünümini sıcıl müstəhkəmləş və östürüş. İqtisadi, ictimai tərəqiyyatın tipini omumizlik yeşilgi özgərdişini tezildib, karbonu tövəllidiş, bulğumunu azaydiş, yeşilliğini kengaydiş və iqtisadın aşırışına mas alğı sürüb, yeşil tövən karbonluq tərəqiyyatını qət'i boşaşmay alğı sürüşdə çıngdırıb, baylıq tecaydıqan və muhit qoğdaydıqan kəsb qorulması, işləb çıqırış,

0: sifatini markazlashtirib, yoshirin xavfni tekshirish, tuzash sifati va unumini haqiqiy o'stirib, ishlab chiqarish prinsipi va mashg'ulot naq maydonining bexatarligini boshqarishni kuchaytirib, qattiq nazorat qilib boshqarib, qonun ijro qilib, bexatar ishlab chiqarishdagi qonun belgilamiga xilof qilmishlarni qat'iy kuchlik jazolab va bartaraf qilib, yer tavrash, kelgun, lay latki iqini qatarlıq təbii apetlerden müdafiyelniş və onlarını bertaraf qilish xizmetini əstaydil yaxşı işləb. İğir, pəvqiladı zor hadisinin qat'i aldını ilib, hər millet ammasının qurban etini xatırcam, inaq ötkizəşigə haqiqi kabalet qilish gerek. Qadın kəbin Wang Guisi faaliyyətki qatnaşdi.
1: Әмді, Мәркезінің экология мұхит қоғдаш назаратчілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станзымыз қәвірі. Аптоным район түнігін, Мәркез экология мұхит қоғдаш назаратчілік 7-ші күріпсі 15-ші түркімді бежірішкі тапшырған, нұқтылық деқат қылыдған 8 дейлоны өзі шығалған, амма паш қылған 50 ішке әрзият дейлосыны тапшырвалды. Бұның 39-і телефон арқылық, 13-і қат арқылық паш қылынған. Bu 50 kişi delonun 28-i Ürümçi şəhrinin. Noxtalıq diqqət qılıdğan delo 3. 5-i Sancı Xuzo Abdonum Oblastının. Noxtalıq diqqət qılıdğan delo 2. 5-i Bayınqulun delo 2. 5-i Bayınqulun Moğul Abdonum delo 1. 3-i Qumul şəhrinin. 3-i Qəşqar vilayətinin. Noxtalıq diqqət qılıdğan delo 1. 2-si İli Qazaq Abdonum Oblastının. Noxtalıq diqqət qılıdğan delo 1. İkisi Tarbağatay vilayətinin, ikisi Qarmay şəhrinin, biri Aqsu vilayətinin, biri Qızılsu Qırğız Avtonom Oblastının. Bu türkümdə bejirişki tapşırılğan ərziyyət deylolarını mühit bulğaş əhvalı boyunca türgə ayırğanda, atmosferani bulğaş deylosi 17, qatlıq taşlandıq arqılıq bulğaş deylosi 11, şauqın arqılıq bulğaş deylosi 10, su bulğaş deylosi 6, ekologiyanın buzğınçılıqı uçırıtış deylosi 4, Başqa türdeki bulğaş delosi 4. Mərkəz ekologiya mühit qoğdaş nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci 24-ci günü gecə 15 türkümdə noxtılıq diqqət qılılğan 58 deloni öz içiga alğan, amma paş qılğan 767 deloni Avtonom rayonun bejirişigə tapşırdı. Bunun 652 telefon arqılıq, 117-si xət arqılıq paş qılınğan. Yuqarqi ərziyyət deloları caylarının bejirişigə ötküzüb berildi. Alaqadar belgilimi boyunca bejirilidi.
0: Stansımız xəbəri. Mərkəz Ekologiya Mühit Qoğdaş Nazarətçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 15-ci günü 6-ci türkümdə amma paş qılğan 46 ərziyyət delosunu Avtonom rayonun

0: ahır sandırıcı. Doğru siyasi netice karşını turguzuş ve emelde körüstüş, ögünüş terbiyesini kanat yaydırış kabirleştirip, tedbir belgelep yolu koyuşunun önümünü sicil ızlap bahalap, zor tedbirinin ilmi yukarı önümlük, halka ve ihtiyardırgan buluşuğa hakiki kabaletli kılış gerek. Yığında Şincan Uyghur Avtonom rayonunun kuruluşunun bütüş bahasını başkuruş çaresi, özgertilgen layihesi karab çıkılıp makullandı. Yığında munalar köristildi. Caylar, münasvetlik tarmaqlar kuruluşunun bütüş bahasını başkuruşunu yanımı küçeytip, kuruluş bahasını hesaplaş ərkidini qilıplaşdırıp, kuruluş süpti ve beyxatarlikiye kabaletli qilip, kuruluş kılgıcı tərəflərinin kanunluq hukuk mənpətini tüzüm arqılıq kabaletlendirici. Kuruluşunun bütüş bahasını başkuruş tüzülme mekanizmini yanımı mükemmelleştirip, uçurlaştırış teknikisinin paydalanıp, nazaret kılış başkuruş şeklini elalaştırıp, kuruluşunu idar kılış ünümünü östürüş gerek. Yığında bunlar tekitlendi. Kurban hitka az kaldı. Cemiyet mukumluğu, bihetler işlep çıkış katarlı hizmetlerini sicil çan tutup, bazar teminatını kabaletlendiriş, yemeklik bihetlerliki yol katneşi, sayahat menzuru noktası katarlı noktalık sahe, kesiplerinin bihetlerlikini tekşürüşünü küçe edip, abettin müdafiyeleniş, abet ziyinini yenikletiş, abettin kutkuzuş teyyarlıki hizmetini yakşı işleşiş ve uçur yollaşını yanımı küçe edip, kıyıncılık var anladın hal zoraş, yardım veriş, yöleş hizmetini yakşı işləb, yaxşı bayram kəyfiyyəti yaratış gərək. Yığında başqa işlər mə muhakimə qılındı.
1: Stansımız müxbiri Yangcu xəbər qıladı. Abdınım Rayonluq Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti yığında Abdınım Rayonunun generator sığımı boyunca hesablanan tok bahası mexanizmini mükəmməlləşdirişkə münasibətlik işlər toğrusidəki uxtırışını besib tarqıtıb, Abdınım Rayonunun tənşimi tok mənbəsi qurulışının müqim tərtiblik elib verilişi yetəkçilik qılıb, elektr energiya sistemisinin bexatar müqim yürüşüşüge kabalət qıldı. Yeni belgileme 6. ayının 1. günüdən başlap rəsmi icra qılınıdı. Generator sığımı boyunca hesaplanan tok bahası deginimiz ot elektr energiya saqlaşdırdiki tanışımı tok mənbəsiga generator sığımığa asasən ən tövən iş haqqı tarqıtılğanğa oxşaydı. Bu türdeki tok mənbəsi ər vaqt toluq yüklük tok çıxarmay asaslıqı elektr torunu tanışab təminatqa kabalətlik qilish rolunu oynaydı. Şamal elektr, yoruqlıq volt qatarlıq yeni energiyalik tok çıxırış miqdarı yetərlik vaxtıda o təşəbbüskarlıq bilən az tok çıxırıb yeni energiyalik tok çıxırışqa yetərlik boşluq hazırlap berdi. Yeni çıxırış yetərsiz, elektr doğruda tok işiltiş ciddi əhvalda o bu boşluqni dəl vaxtıda toluqlap Abdınım rayonunun elektr energiya təminatının muqimliqi işənçilikliqi kabalət qılıdı. Bu ən tövən iş haqqıda bu türdeki tanışımı tok mənbəsinin uzaqçı mokim yürüşüşü, ər vaqt təyarlıq altıda duruşuğa kabalet qiliş məqsəd qılınğan. Abdınım Rayonluq Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti Energiya Bahası Başqarımızın muavin başlıqı Huang Yan mıdaqdırı. Abdınım rayon yeni energiyasının kən küləmdə ulanışıqa əgişib, yeni energiyalik tok çıxırış miqdarının igilgən nisbiti üzliksiz açdı. Elektr energiya sistemisinin bexatar muqim yürüşüge texmi yaxşı kabalet qilish üçün generator sığımı boyunca hesablanğan tok bahası mexanizmini vaqtida mükemmelleştirip, türlük tanışımı tok mənbəsi paydasını muqimlaştırıp, karxanlarının kuruluş aktivliğini qozğab, elektr torunun yuqarı pəllədeki tərəklik iqtidarını östirişimizge doğru gildi. Uxtırışda dikkat kömür elektr, gaz elektr, su tartıp energiya saxlaş, öz aldığı yeniçə energiya saxlaş qatarlıq oxşumağan tok mənbəsi türüge mərkəzləşdirilib, generator sığımı boyunca hesablanan tok bahası ölçümü türüge ayrılıp əlalaşdırıldı. Huang Yan yeni belgilimədə karxanlarının paydası bilən abunçılar tənərxi bir tutaş bilalınıb, tənponlaşdırılıb, təsirini dəl cayda kontrol qılığılı buluşunun işqa aşırıldığalıqını bundaqdırı. Tənşimi tok mənbəsi karxanlarına qarıda generator sığımı boyunca hesablanan tok bahası da yığvileş tənərxi östürülüb, elektr energiyası bazarı arqılıq yığvileş tənərxi tövəlidilib, karxanlarının umumi paydası mükümlaşdırılıdı. Ahala ve yezi igilik bilen şoğulanıdığan abontlar işiltidığan tok bahası təsirgi uçurmaydı. Soda sanat abonçılarının sodileşiş bahası bilen sistemindeki yürüyüş hakkı biri örlese biri tövellep öz ara tanışılıdı. Toksit

0: دولت تنرخی اساساً ازگر میده.
1: استانسمز خبری. شینجان تیانشن ناملق کوبخل شکلی که برلشمه ترانسپورت مارکلخ نوبتچی پویزی بویل کوب وگزان نقطه ماستشیب توشوش یه اندزیسی نکتوالی. شینجان خلقرا قرخلوخ پورتی گروهی چکلیخ مسئولیت شرکتی تومریول مال محصولاتلارنی وکالتن تارقتش کارخانالار بلن ماسلشیب برلشیب هرکتنشنی سیجل چون قرلاشدروب بو یلنان 5-دن 5-نچ اینان 19-نچ گونه گیچن تیانشان ناملوخ نوویتچی پویزدن جمعی 414-نی قطنتب مال قمتنی 6 milyard 644 milyon yuanga yetkizdi. Jongo Yevropa növətçi poyezin ürümçi yığılış mərkəzindəki yük sandıqları Patarada Tianshan namlıq növətçi poyezğa qaçılanıb, Otur Asiya Yevropanın hər qaysı caylarına toşuladı. Şinjan Tianchen xalqara yük transport vakalətçilik çəklik şirkətinin bu yıl birinci aydın bu yan vakaltın şirkətinin kəsbi direktori Shen Shuichin mundaqdırı. Yakından bu yan, Kazakistan'ın Bolundayğı toşuladığan Changchang markalıq avtomobil növətçi poyezğa mal yığıvatımız. Bu yıl toşuyduğun türlerini köpeydik. Bultur türlük mal, kiyim keçek türedeki mesulatlarını asas kılgan. Bu yıl Kazakistan'ın ul kurulışı türedeki mesulatlarına kengaydik. Bu yıl kirgenden bu yan, Tianshan namlıq növetçi poyiz, ürümçi gharbi vokzalını yadroluk asasi vokzal kılıp bekitip, Sampin vokzali, Golcu vokzali qatarlıq köp vokzal bilen birleşip erketlenip, Maltoşuş bilen dille, Xibi Şinjan növetçi poyizi, Guangdong Şinjan tesuretlik poyiz liniyesi qatarlıq ölkiler ara növetçi poyizlarını qatnatıp, umumi yürüş ünümünü 20% aşırdı.
0: Stansımız xavri. Abdınım Reylik Pen Teknik Nazareti yakında 2. Türkümdeki Pen Tadqiqatı Yenilik Yarçı Süpsini təkşürüp ötküzviliş nəticisini ilan kıldı. Noxtalıq Təcrübəxana, Kuruluş Teknikisi Tadqiqat Mərkizi, Kelnikilik Tibbi İlim Tadqiqat Mərkizi, Böre Bəlbağ Bir Yol Birləşmə Təcrübəxansı Qatarlıqlarını öz içi qalğan 67 süpa təkşürüşdən ötdi. Şinjan elektron tədqiqat ornının tədqiqat kollektivi temperaturunu tizginləyib, ısıqlıq bilən təminləş aqıl sistemisini işiltişki tapşırışdan burun axırıq qetim sınamaqda. Bu sistemə ən-ənivi par bilən təminləşdiki temperaturunu öz aldığı tənşigilə bolmaqya sırapçılıqı gəvdilik, yürüştürüş, remont qiliş, təsb oluş qatarlıq qiyin məsillərini həl qilib 15%-dən 20% kiçi energiya tijaydı. Şinjan elektron tədqiqat orni bu qetim Abdınım rayonunun noxtalıq pən tədqiqat süpsini təkşürəşdini ötdi. Bunun bilan onlarının pən tədqiqat ötkiligi ucum qiliş əməli küçi nopuzluq tarmaqlarının etirap qilişigi erişdi. Şinjan elektron tədqiqat orni yenici tədqiqlip yarış aparatının modri Ma Xay Taumundaqdiri. Kilərki qədəmdə Mevkani Şinjan'ın noktalık sahasiga koyup, yenilik yaratış süpsi ve akademikler kollektifi dayanıp, Şinjan rakamlik ixtisadı bilen ameli ixtisadının çoğunkur yuğurlaşığı küş koşumuz. Bu kıtımlık tekşürüp ötküzveliş tizimliki de ürümçi yukarı yeni teknikalık kasplar Tarakiyat rayonu, yeni şehir rayonu da 28 orun başlamçılık kılgan türler tekşürüp ötküzvelinip, Şinjan boyunca tekşürüp ötküzvelingan türünün 41.79%'ini ilgiledi. Ürümçi yukarı yeni teknikalık kasplar Tarakiyat rayonu, yeni şehir rayonu, pen teknikide yenilik yarış mülazimeti merkezinin muavin müdiri Yuanca Long mıdaktiri. Dövlət dərəcəlik supa və akademiklar törünü kirgizöp və yetiştirip, kəsb zəncirini çörüdəb, yenilik yarıçı zəncirini caylaşdırıp, yenilik yarıçı birləşmi gəvdisi təşkilladıq. Şinjan bu yıl Abdınım rayonun pən texnikidə yenilik yarıçı nizamıqı tayinib, Tianshan təcrübə xansi, Şinjan inə sanatı təcrübə xansi qatarlıq pən texnikidə yenilik yarıçı supsa qurulışını alğı sürüp, yukarı yeni texnikilik karxallarda süpətini östürüp, mıxtarını köpəyici şərikdini qanat yaydırmaqçı boldi. 2022 yılı pən texnikidə yenilik yarıçı supsa qurulışı başlangandan bu yan 109 supa təkşürüp ötküzvelindi.
1: Stansımız xəvri. Qumun şəhrinin tez yetküzüş kəsbədə əxli iqtidarlıq üskünləri bilən qaplanış nisbəti 85% yetdi. Hər günü 30 minqə yıqın yez iqlik xas məhsulatı şücəydiki tez yetküzüş yötkəb toşuş mərkəzədən məmləkətinin hər qəsi caylarına yetküzülməkdə. 5-nin 23-cü günü Jongtong tez yetküzüş payı çəklik şirkti Qumul Yötkəb Toşuş Mərkəzədə dərəcəsi östürülgəndən keyinki avtomatik ayırış liniyəsi ayınıva tatdi. Tez yetkizildiğin mallarını 10 sekundqa yetmegen vaqtda savma qilishdan Şinjan

Hörmətli radio anıqçılar, Çonqanay təşviqat proqramımızın yaxdırıb anışanlarını qızğın qarşı alımız. Mən Bilal Canqar. Radio anıqçılar, biz bu qıdımlıq proqramımızda diqqətini Çonqur qatlamdaq zidiyyətki mərkəzləşdirib, vəziyyətdə sistemliq böz şahsıl qılış tədbiyyərini planlaş mozuluq maqalını anladımız. Məqəni Şincanın rayon əhvalıqı qoyuşda cəzmən ıslahatının işki logikisi və dəvr təlifini çonqır iqiləb, diqqətini çonqır qatlamlıq zidiyyətki mərkəzləşdirib, vəziyyət sistemliq böz şahsıl qılış tədbirlərini bilallab, cəsarət bilən cüngoca zaman yulaşdırışının Şincan əməliyyətidə səltənətlik səyibə pütüş gərək. Islahatının umumüzlük çonqırlaşdırış, yuqarı sübətlik tərəqiyyət qütörtki buluş, cüngoca zaman yulaşdırışına alğısıl yetişdiki tüp ərkətləndirgü çəkmiş. 15-ci 5 il məzgili sosialistik zaman yulaşdırışını asasi cəhətdən işqaşırış müsabisidə aldın qılağı varıslı qılıb, kiyinkiləg yol açılğan mühim orınqı iqi məzgil. Partiya 20-ci növətlik mərkəzi komiteti 4-cü umumi yığınıda cəzmən ıslah qılış, yanılıq yaratışını tüp hərəkətləndirgü çöküş qılış diçin durab, dövlətini il alğı sılcı tişkərək dəb çonqır görsütüldü. Mərkəz ixtisad xizməti yığınıda yanımı ilgirilgən halda ıslahatlı ötkəlgi hücum qılış diçin durab, yuqarı sübətlik tərəqiyyatdan hərəkətləndirgü çöküşü və hayati küçünü aşırış noxtalıq vəzib qılınıb, ıslahatını çonqırlaşdırış üçün əməliyyət yönelişi və yolu aydınlaşdırıldı. Abdunum Rayullaq 10-cu növətlik partiya komiteti 15-ci umumi yığınıda ıslahatını umumizlik çonqırlaşdırış ötkiliği hücum qılıb, yuqarı sübətlik tərəqiyyatdan işki hərəkətləndirgüş küçü və hayati küçünü orğutuş istirahatiyyəlik yadroğu qoyulab orğulaşdırma qılındı. Məvqəni Şincanın rayon əhvalıqı qoyuşda cəzmən ıslahatının işki logikisi və dəvr təlbini çonqırı iqiləb, diqqətini çonqır qatlamlıq zidiyyətki mərkəzləşdirib, vəziyyətdə sistemliq böz şahsıl qılış tədbirlərini pilallab, cəsarət bilən cüngoca zaman yulaşdırışının Şincan əməliyyətidə səltənətlik səhib pütüş gərək. Islahatının işki logikisi və əməliyyət metodologiyasını çonqırı iqiləb, Şincanın ıslahatını umumüzlük çonqırlaşdırışını sistemliq pilallaş və alğı sılcidiş gərək. Şincanın ıslahat, tərəqiyyat, muqumluqqı dair türlü xizmətlərdə qolqı kəltürgən nəticələri negizdən itqanda Başucu Şi Jinpingdən Partiya Mərkəzi Komitetinin yadrosu, bütün partiyanın yadrosu buluş sübüti bilən rol tutup yol başlığalıqının boldi. Negizdən itqanda Şi Jinping yeni dəvr cüngoç sosializm ideyasının ilmi yetekçilikidin boldi. Yeni dəvrdiki partiyanın

ideya, yangi qarash, yangi hukmlarga chuqur markazimlik maydon, nuqtai nazar va usul mujassamlangan. Strategiyalik tafakkur, tarixiy tafakkur, dialektik tafakkur, sistema tafakkuri, ijodiy tafakkur, qonunchilik tafakkuri, tuvanchak tafakkuri singdirilgan bo'lib, Xinjiangning islohotini tub qo'llanma bilan ta'minladi. Siyosiy yo'nalish va qimmat maydonini chang saqlab, islohotning puxta qadam bilan uzoqcha davomlashishiga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Xinjiangning islohotida bosh o'rinda turadigani siyosiy yo'nalishni to'g'ri egallash bo'lib hisoblanadi. Jazman qat'iy tavranmay, partiyaning umumiylik rahbarligida chang turish bo'lsa, islohotga o'tkalga hujum qilib, qiyinchiliklarni yengish muvaffaqiyat qozonishning tub kafolati. Yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiylik izchillashtirib, uni islohot amaliyotining bosh programmasi qilib, Xinjiangni qonun bo'yicha idora qilish, Xinjiangni ittifoqlashib muqim qilish, Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish, xalqni beytib, Xinjiangni ro'noq toptirish, Xinjiangni uzoqgacha gullantirishni sistemalik olg'a siljitish kerak. Islohotda jazman qalblarni mujassamlashdan iborat bu negizni puxta egallab, Jonghua millati o'rtoq gavdasi yangini mustahkamlashga, bashni qalbdan itirof qilishni kuchaytirishga qilib, islohot natijalarini haqiqiy turda har millat ommining erish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usiga aylantirib, abadiy amillikning ijtimoiy asosi va ideviy asosini uzluksiz puxtalash kerak. Yadroliq nishon va tub harakatlantiruvchi kuchni chin ko'zlab, islohot yo'lini tanlashni oydinlashtirish kerak. Xinjiangda islohotning yadroliq muhim mazmunini jazman boshdan oxiri ijtimoiy muqimlik va abadiy amillik bosh nishonini cho'rdab qanot yoydirish kerak. Barliq islohot tadbirlari davlatning xavfsizligi, jamiyatning tinchligi va xalqning xotirjamligini qo'g'dash uchun mulozamat qilishi. Muqimsizlik omillari paydo bo'ladigan tuproqni tugitishga kuch chiqarishi kerak. Jazman xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasida chin turib, islohotning qimmatini xalq turmushini kafolatlantirish va yaxshilashda amaliyalashtirib, xalq ommasining aql parosati va kuchiga tayinib taraqqiyotdagi qiyin masalalarni hal qilib, taraqqiyot natijalaridan umumiy xalqni texmi ko'p, texmi adil manfaatlantirish kerak. Shuning bilan birga, islohotni yadroliq motor qilib, Xinjiangning yuqori sifatli taraqqiyotini cheklab turayotgan tuzilma mexanizm to'salg'ularini kuchab tugitib, berish, boshqarish, mulozamat qilish islohotini cho'nqirlashtirish, davlat mulki, davlat korxonalarining o'rlashtirilishini a'lolashtirish, tijorat asosiy gavdalarining hayotiy kuchini urg'utish, bozorlashgan, qonunchilashgan, xalqaroan, qonunchilashgan, xalqaroalashgan tijorat suq, Xinjiangning ishki taraqqiyot harakatlantirgich kuchini sijil oshirib, o'zining qon ishlash iqtidorini yetildirish kerak. Sistema qarshi va dialektikalik usulni qo'llanib, islohotning umumiy unumini o'stirish kerak. Islohot bir turlik murakkab sistema qurilishi. Jazman sistema qarshida chin turib, yuqori qatlamdan loyihalash va umumiylik planlashni kuchaytirish kerak. Xinjiangning islohotini davlatning taraqqiyot umumiyati va Yipak yo'li iqtisod balbag'i yadroliq rayoni qurilishi umumligiga qo'yib, bir tutash planlab o'ylashib, strategiyalik o'rnini to'g'ri tepish kerak. Yuqori qatlamdan loyihalash bilan asosiy qatlamda izlanishni birlashtirish uchun turib, sharoitga qarab ish ko'rish, dodil yangilik yaratishga ilhom berish kerak. Islohotning chuqur so'ra yo'nadagi murakkab ziddiyat va manfaat to'siqqa oldida kurash qilish ro'yini texmi avish oldirib, o'tkalga hujum qilib, qiyinchiliklarni yengish jasorati va aql parosatini kuchaytirib, muhim nuqtada bo'lish hosil qilish orqali umumiylik olg'a siljitishga turtki bo'lib, islohot tadbirlarini dal joyida amaliyalashtirib, amaliy unumni qo'lga keltirishga haqiqiy kafolatlik qilish kerak. Diqqatni chuqur qatlamliq ziddiyat va tuzilma mexanizm to'salg'usiga markazlashtirib, Xinjiangning muqimligi taraqqiyotidagi yadroliq xirisqa bevosita yuzlanish kerak. Hozir Xinjiangning islohoti o'tkalga hujum qilib, qiyinchiliklarni yengishning ochqichlik bosqichiga kirdi. Nurg'un chuqur qatlamliq ziddiyatga kirdi. Nurg'un chuqur qatlamliq ziddiyat va qurilma xizmatini sijil chuqurlashtirib barpo qilishga to'g'ri keladi. Terrorlikka qarshi turish, muqimlikni qo'g'dash kurashida bosqich xarakterlik zo'r natijalar qo'lga keltirilgan bo'lsa-mu, lekin xavf-xatarning uzoq mazgilligi, murakkabligi yana mavjud. Jazman abadiy amillikni ko'zlab, muqimlikni qo'g'dash xizmatining doimlashish, qonunchilashish, tujibilishga qarab tub o'zgartirishga turtki bo'lib, texmi elastikligiga ega, texmi yuqori unumlik davlat xavfsizligi tizimisi barpo qilib va idora qilish iqtidorini o'stirib, hodisadan tuzashdan mohiyatdan tuzashga qarab texmi chuqur qatlamda qadam tashlashni ishga oshirish kerak. Iqtisodiy taraqqiyot va xalq turmushini yaxshilash qurilma xarakterlik cheklimiga duch keldi.
Şinjan'ın iqtisadının tipini özgertip, derecesini ösürüş vazifesi müşkül. Ünümlük ihtiyaç yeterlik bulmasılık bilen, təminat kurulmasındaki tamponsızlık tan mevcut. Cenobi ve Şimali Şinjan'ın tarakiyatı da yenili pərqba. Amillanı bazarlaştırıp taksimleş, ıslahatı nispeten arkada qalan bulup, kapital, texnika, sallıq məlumat, əmge küçük qatırlıq amillanın yötkilişi de yoşurun tosuq mevcut. Ticaret asasi gevdilerinin hayati küçünü yenimi orğutuşuq doğru kilodu. Dövlət karxanları ıslahatı da köləmini biriktirişdən süpətini östürüşkü yüzünüşkü doğru kilodu. Puhravi iqiliknin tərəqiyyatı, yenili bazar icazıdı, məbləq yürüştürüşünü qolaş qatırlıq cəhətlədiki real qiyinçiliklağı doş kilovatıdı. Hökumət idarı qılış ünümü və ticaret sodu muhitini östürüş boşluğu mövcud. Qismən sahələdiki tüzülmə mexanizm tosalğısı texi toluq tügütülgini yox. Bir türüşkü doğru kilodu. Şekilvazlıq, biokratlıq məsələləri siyasətdən əməliyyətləşiş ünümüge bəlgilik dərəcədə təsir göstərdi. Ticaret sodu muhitini əlalaşdırış, çoğqır qatlamdaq hukuk yürgüzüş mexanizmi və bazar qaydısı quruluşu çetilidi. Qanunçılıq kabaleti, hökumət səmimiliki, adil rəqabətləşiş qatırlıq asasi tüzümlərini müstəkimləş zörür buluvadıdı. Partiya istili paklıq quruluşu və çirikliki qarşıdırış görüşünü cəzmən daim boşaşmayı tutup, ıslahat tərəqiyyat üçün istil duruz, keypiyat doğru bulgan siyasi ekologiya yarıçı gerek. 15-ci 5 yıllıq vəziyyətdə sistemilik bözüşü asıl qılış tədbirlərini filallab, dəlci aydı küçəş və masişib ötkəlgü hocum qılışdı çın duruş gerek. Şincan ıslahatını umumizlik çonqırlaşdırış yolu da Roşen məsili yönelişi və rayon ötkəlgü hocum qılış xaslıqını namayan qılıb, Hazırqı baskıştiki ən gevdilik bolğan tərəqiyyat boğuma halətini zişi öyrədəb, diqqətini dəlci aydın mərkəzləşdirib, böz şiasıl qılış üstüdə izinişi gərək. Kəlgüsüdü cəzmən, Hazırba boğan asasda, ıslahat təpəkkürü arqılıq boğuma halətini buzuqlaşlab, yanılıq yarış çağrısı arqılıq qiyin məsələlərini həl qılışı gərək. Islahatının dairədən nuqtığı qarab çonqırlaşışıqı törütkü bolab, dəlci aydı böz şiasıl qılışını yolğa qoyuş gərək. Islahatının muhim nuqtısını kən dairədə orulaşdırma qılışdən, Aşkışlıq tosuq nuqtılarını partiltib ötkəlgü hücum qılışqı yetkəş gərək. Bunun yadrosi, imkaniyyətlik sicil bolğan iş motorunu bərpa qılışda. Bulub mu, işkibaj sırtı buluşdək, beqintilik tərəqiyyat əndisini küçəb özgərtib, kəsiblənin əməliyləşib ünüm hasıl qılış və işqı orulışqı türkü buluş iqtidarını küçəydişdə. Ticaret sodu muhitini əlalaşdırışını başın axırıqçı sındırılıdığan ul quruluş qılıb, Abdunum rayonun ticaret sodu muhitini əlalaşdırış nizaminin umumizlik əməliyləşib ünüm verişi götürdükü bulub, karxanılığa alaqadar siyasətlədən bir vasit tez bəhrəman buluş, iltimas qımmısımı bəhrəman buluşunu yolqa qoyuşda yığınlıq yartış, əm ticaret sodu muhitini bahalaş nəticisindən qatlıq tədbiqlinin işini yenimi küçəyiş gərək. Dövlət mülki, dövlət karxanları ıslahatı bilən, puhravi iqliknin tərəqiyyatını bir tutaş pilalab alqısıl gitib, dövlət karxanlarının diqqətini asasi məsuliyyət, asasi kəsibki mərkəzləşdirişiga. Yadroluq rəqabət küçünü aşırışıqı törtkü buluş. Şuna bilən billə, texim-i müqəm və közlümelik iqə siyasət muhiti arqılıq, puhravi karxanılanın işləb çıxırış amillərqa baravəri erişi, bazar rəqabətikə adil qatnışıqa qanun boyu kapalatlı qılış gərək. Ən aşkışlıq kəmçüklüklərini nişalab, umumi hücum qozqab, adətən taşqara tədbirlərini yolqa qoyuş gərək. Cəzmən küçünü mərkəzləşdirib, Cənubi Şincanın tərəqiyyatı da ötkəlgi sistemilik hücum qılıb, kəsib tərəqiyyatı, ol əsliyə, Amvi mülazimət, şəhər bazarlaşdırış qatırlıq sahələni çöyərdəb, bir türküm bu qatırlıq sahələni çöyərdəb, bir türküm bu Cənubi Şincanın tərəqiyyatıdiki boğma halətini tübdən həl qılış gərək. Amillanı bazarlaşdırıb təqsimləşdiki tüzülmə mexanizm tosalğısını zor küş bilən çıxırıb taşlab, sallıq məlumat amili, energiya baylıqı, ekologiya məsulatlarının qəmətini işqaşırış qatırlıq sahələdə yanılıq yarıçı xarakterlək tüzüm uğurlaşdırışı üstədə izdiniş gərək. Yuqri səviyyəlik sırtqı eçivetiş arqılıq, çünqur qatlamlıq ıslah qılışqı ündəb, Şincan Ərkin Soda Sınaq rayonunun türlik sınaq vəzifələrdə mahiyyətlik böz şiasıl qılışıqa bütün küş bilən törtkü bulub, teximi köp tüzümdə yanılıq yarıçı nəticələrini şəkiləndiriş gərək. Cüngo, Qırğızistan, Özbekistan tömür yolu qatırlıq çiğra halqıqan zor ul əzləələgi tayınıb, qayda, ölçəm qatırlıq tüzüm tipidiki eçivetiş kütürtki bulub, Şincanın yol ixtisadidən tügün ixtisadi və supa ixtisadığı qarab tip özgərtib dərəcəsini östürüşünü tezlitiş gərək. Islahatını alğa silgitiş və əməliyyiləşdiriş mexanizmini yanılıq yaratıb, tüzüm kapalətini küçəyiş gərək. Məsələni bayqaş, vəzipini taqsimləş, nazarət qiliş, təkşürüş, bahalaş,
önümlü kayıtma inkaz kılıçtan ibaret yapık halkılık başkuruş hizmet mekanizmini orantıp,

0: dövlət strategiya belgiləş, yerlik əməliləşdiriş, amma nəbki erişdən ibarət siyasət bərgən türlü qolu siyasətlərdən toluq yaxşı paydanləb, onu konkret tör, iş orni və kirimli aşırış boyca inçkiləşdirib, ıslahat tərəqiyyət nəticələrdən hər millət amini həqiqi nəbki erişdiriş gərək. Şamal çıxıb, uluq dolqun götürüldü. Özgeçü yol tutulub, tez ilgirildildi. 15-5 yıllıq tarixi yeni başlanış noktasında Şincan, Cungacı zaman vilaşdırışının Şincan əmiliyyəti də yeni sahib pütüşünün aşkışlıq məzgildə durmaqda. Fəqət texim zor siyasi cəsarət və əqil parasət bilən ıslahatını umumizlik çonqırlaşdırışını çonqır alğısıl ciddiş. Ötkəlgi hücum qiləb, qiyinçiliklarını yenişdən ibarət, küreş qiliş royuna əviş aldırğandıla, ondan ictimai işləb çıxırış küşlərini üzliksiz azad qiləb və rəvajlandırıb, tərəqiyyat yoşurun ıqtidarını qozgutub, qudrətlik dövlət quruş, millətini güləndiriş oluq işi üçün Şincan tövbisini qoşa alaydı. Radio anıqçıla, şunan bilən bu qıtımqı Çonqani təşviqat programımız müşədə axırlaşdı. Xayır, xoş vaxt boğa izlə.
1: Millətlər İttifaqı tərəqqiyatının ultisi, hər millət xalqının can tomuri. Əxlətni

Hörmətlik radio anlayıcı dostlar, yaxşımsızlar. Qoğulluqdiki paranlar proqramımızını yaxdırıb anlaşanlarına qarşı alımız. Sizlər üçün təyərləğən kündülük yeni məzmunlar və yaqınlıq naqşı muzikalar arqılıq mənimi durmuşanlarını beytiş bizdən neşanımız. Mən riyasetçi dostanlar Patikil Salih. Radio anlayıcı dostlar, biz bugünkü proqramımızda tüvendikidək səyibələrdə maqalələr oranlaşdırdıq. Avval aile isteyli, aile terbiyesi sahibimiz boyunca aile inaklıqının asası öz ara hürmette diyen temedeki makalını anladığımız. Andan kanun tuzumun bir sahibimiz de bolsa, toy ziyafeti de mes bulup kalgandan kiyin ölüp ketti. Aile tevalleri 820 min yuan tölem talep kılıp red kılındı diyen temede deyli misali sözler birimiz. Dehqan çarıçılar üçün anlatış sahibimizde bolsa, çarı mallarının yem xeşkini tiyarlaşta körüldüğün məsirlər və onu tüzdüş tədbirləri doğrusu da sabah anlayışlar. Salamat bulun sahibimizde bolsa, bəzi yeməkliklərinin keyfiyyatını xuşal qılış səbəbləri və bu xil yeməkliklər arqalıq xuşal sağlam yaşaş usulları doğrusu da toxtılımız. Bunundan başqa, beli vəlin qatarlı qıtınlar da boludu, onda tüvəndə həmimiz birlikdə radio anlayılıyız.

Qeyna dostlar, aldı bilən ailə istəyli, ailə tərbiyəsi səhifəmiz bəyicə, ailə inaqlıqının əsası öz ara hörmətdə deyən temidəki məqalını anlayılı. Tağam bilən hammamının yeşi 80-dən aşqan bolsumu, onlarının bir-birgi bolğan amarıqlıqı adamının məsləkini kəltirətdi. Yaqındala balılar onlarqa dağdoğuluq almaz toy mərikisini ötküzüb bərdi. Çaşları qardək aqarğan, əmma vücududun yaşamqınığa tən bərməydiğən cüşqıllıq çıxıb durğan bu bir cüplənin qoltuqlaşqın içə mərikiz alıqı kirib gelgən salapətlik turquğa qarab, jürküm hayacandan titirəb getdi. 60 yıl az vaqt əməzdə, turmuşnun 60 yıllıq ısıq soğuqlarına başdan keçirib, qol tutuşub, moşu mənzilgi yetmək əmili kişiyi nisib bulduğun vaqt əməz. Ular 60 yıllıq hayat məsabisidə bir-birini hörmətləşni, ər ayallıq turmuşnun mizanı qılıb gəldi. Ular əzəldən aldığı kəlgən tamaqni tüncə bolub, qarşı tərəfki sunatdi. Balılara bilən dərqəmdə oldurub, tamaq yegəndim o, şundaq idi. Hətta yıraq cayğı yatlıq bolub getkən qızı nəcə ildə bir qatım atansını yoxlab gəgəndim o, bu iltifatdan bəhrimən bolalmaydı. Muhabbet ota-ona bilen parzand otursudaki muhabbet bulsa, en yakın münasebet erhutun otursudaki münasebettir. Meyli kayısısı bulsun onun asası mekir muhabbette. Ota-onanın parzandki bulgan muhabbeti insan tabiatiga sığınıp ketken. Hiç kandak bedel talep kılmaydıgan minnetsiz muhabbet. Ama erhutun otursudaki muhabbet bulsa, işki tarafının tam bedel tülüşü bilen devamlaşıdıgan muhabbet. O şundaq nazik bir münasibət ki, yaxşı pərviş qıla alsan, şundaq yaqın, yaxşı pərviş qıla almasan, şundaq yiraq münasibətdir. Ər xotin otursudaki inaqlıqının əsası öz ara hörmət və kən qozaqlıqda. Bunu qısqı vaqt davamlaşdırış təs əməz, təs bulğını qanda qılıb bir ömür davamlaşdırış. Demək, ər xotin otursuda pəqat muhabbətli bolsa kupay qılmaydı, yana öz ara hörmət mi bolşi kerək, degen idi. Bir qaça aşni avval kimge sonuç qarmaqqa addi işte körünsümü, ama onundan mən ən hörmət qıladığan adam siz. Siz mənim qalbimdə ən mühim orunda turusuz degen məna çıxıb durdu. Ata ana otursudaki bu xil hörmət kəlgüsü də pərzəntlərinin turmuşudumu örnək boladı. Muşu qurlarını yezvetib, dövlətimizdeki dağlıq tilşinas Jo Yogan əpəndi bilən onun xanimi Can Yunxığını əsləb qaldım. Jo Yogan əpəndi çaq-çaq qılıb, bizdən bu ömrümüz bir-birimizgi qədəh tutublu ötken, tüştün burun çay, tüştün kin qəhvə içimiz, çünki mən qəhvəgi amıraq, Can Yunxı çayğı amıraq, deyən. Onlar özlərinin qədəh soqışdırış adətini bir ömür özgərtməgən maqqa, addi bir hərkət bulsumu, əmma onlarının turmuşuqa məna qoşqın. Ərxotun otursudaki inaqlıqını küçə etkən, bunadın bu bir cüb ərxotunun bir-birgi bolğan hörməti ifadələnib durudu. Bəzilər vaxt uzarğan sərə ərxotun otursudaki muhabbət soslaşıb, ilgirki qızğınlıq qalmaydı o deyişidu. Lekin bu hərgiz mi mutlaq əməz? Ərxotun otursudaki mikro muhabbətini küçə etişinin nurğun usulları var. Məsələn, ətirgül qoyulğan şirədə oltırıb, esil çaylarını içiş. Şam yoruqda oltırıb, kəşik tamak yeyiş deyəndək. Əgər onu yaşlar qılı yarışıdı deyib qarsınız, xuddi tağam bilən hamam boğuşaş, hər qandaq işdən qarşı tərəfini aldın qorunqa qoyuş. Jo Yogan əpəndi bilən onun xanımıdək çay yaki qəhvə işgəş, mongda şişini adətgə aylandırışmı, muhabbətlik durmuşuna davamlaşdırışının əsası. Bu xil hörmət, bir-birgə çoxunuş əməz, bir-birdən qorxuşma əməz, bir-birgə yaxşıcaq buluş yaki hər qaçan təkəllüb qılış, yasalmılıq qılışma əməz, bəlkə cəbadımı, halavətdimi billi bulub, hər qaçan bir-birini qadırılab, mihmandak ötüşdür. Bu xil hörmət, bir-birgə bolğan çin yürəkdən çıqqan minnətdarlıq, fayillıq və huzurlanışdır. Şundaqla, inaq ərxotullarda buluşq tegişlik pəzilətdir. Radiyanlıq açı dostlar, yoxurda Ailə istəyli, ailə tərbiyəsi səhifəmiz bəyicə, ailə inaqlıqının əsası öz ara hörmətdə deyən temədəki məqalını anlığan bulduq. Tövbə bir naqşı anlısaq, naqşıdan kin proqramımızdan başqa səhifələrdəki məqalıları davamlı

Jurxa şəhəri Rınxı rayonluq xalq sot məhkəməsi toy ziyafətində haraq içib ölüb getişə aid bir tələm tələb qılış delosuna birinci sot hökmü çıxırıb. Ölgüçünün ailə təvəllərinin toy ziyafətində təşkilligicə həm billi iş gücüdən 820 milyondan artıq tələm tələb qılğan dəva tələbini rədd qaldı. Sodiya eniq qılıb mondaq bildirdi. Ölgüçü özünün kesili bolğaşqa haraq içsə bolmaydığanlığını eniq bilib turub, yenilə haraq içişdə çağtırğan. Kelib çıqqan aqvatni toy ziyafətini təşkilligici həm belli işgici üstügə almaslığı kərək. 2025-ci ilin 11-ci ayının 18-ci günü Pənjuxa şəhərdəki məlum şirkətdə işləyidigan Yang Ekiz təklifki binaən iştişi Pən Ekiz'nin toy ziyafətəgə qatnaşqan. Ziyafət arlıqıda Yang Ekiz

болушу мүмкін. Әр бір адамның емекліктің тәмі мен сүптігі болған майылығы оқшаш болмайды. Мәлім бір қыл алайды емеклік, мәлім бір адамның қанаатландырушы ва құшал қылышы мүмкін. Лекін башқаларға нисбәтен бұндақ өнім берәмейді. Мұйыт амылымы тамақ еген жағдайдағы кейпиятқа таам көп аллада адамны хушал қылады. Әксіше жидді яке бияра мұйыт дейілген тамақ іштаханы тұтып қойшы, хушаллық туйғысыны ажызлаштыру өтіші мүмкін. Емек кейгіз кәсе, лекін сәбір кетіштін қоқса, қанда қылыш керек. Кішілі әмейші мәзілік тамылы алды да өзін тұту оланмай қалады. Лекін шынан білен білі, бәден иғырлықының ешіп кетіштінмі әндіше қалады. Таңпонлықны тепіп, Həm məzlik tamladın huzurlanış, həm yaxşı bədən şəklinin saxlaq qılış təs işmə əməz. Aldı bilən, yemək işməkdən köp xallıqı və təngponluqı qıdaqqat qılış gərək. Köktat, meyvə, oxsil və karbon su birikmələri qatarlıq uzuqluq tərkiblərini muvafiq maslaşdırğanda qobul qıldığan ısıqlıq miqdarını kontrol qılış bilən birgə bədənin hər xil uzuqluqqa boğa ehtiyacını qandırğılı boladı. Sağlam yağlarını muvafiq miqdarda qobul qılışmı kəm bolsa bolmaydı. Onun da qalsa tamaq miqdarını kontrol qılış oxşaşlı mühim. Əsas tamaq və uşaq düşək yeməkliklərini istimal qılış miqdarını азайтыш арқылы ысықлық мақтарыны қобыл қылышыны тезгілігенде зияды еуіліп, бәдән иғырлықыны ашыр өтіштен сақланғылы болады. Кичікчіні, кичік тәқсіләне муапық ұшылтышмы тамақ мақтарыны азайтышқа пайдалық. Бұныңдың башқы яқшы ғызалыныш адетіні етілдірішмі яқшы бәдән шәкліні сақлашқы ярдан береді. Қануниетлік ішләш ө дәмеліш, қаралік ғызалыныш, зияды көп еп ішіштен сақланыш қатарлықланың әмісі тәшәбіз қылышқа әрзейдіған сағлам тұрмыш ұсолларыдыр. Бұныңдың башқа құшал кәйпиятмы бәдән шәкліні сақлашының сырларының бірі. Besim ziyadi köp yap içişini keltirip çıkardı. Şuna köğünlü azadı tutuş, aktif ümitver buluş, beden eğrılıkını tezgirleşte intayın mıyım. Yaxşı kurduğa her kız karlıq faaliyetlerine katnaşsınız, ya ki dostlarınız bilen paranlaşıp keyfiyatınızın yaxşılsınız buludu. Bunda tıkandak yemekliklerin yegende hem kuşal boğulu hem sağlam boğulu buludu. Yemek işmek turmuşumuzda intayın mıyım rol oynaydı. Ola ten sağlamlıkımızda təsir göstüplük ama yine keyfiyatımızda mı təsir göstüdü. Bəzi yeməkliklərin keyfiyyətini kötürüşkə yaradan verdiqallıqı, şunun bilən birgə salamətlikə paylıq işgəlik ispatlandı. Aldı bilən qınaq rənglik meyvələ, məsələn, lənməy, savməy və qar üzümlərinin tərkibidə oksitlənişqə qarışdırıcı maddə mol bulub, bədəndəki ərkin radikallarının ziyinini azaytıb, tən sağlamlıqını saxlaşqa paylıq aladı. Şunlən bilə, bu meyvələrin tərkibidə vitamin C və tala mol bulub, həzim qılışını ilgir sürüş, immun sistemsini küçəytiş kimi intayın paydalıq. Шкенчидан яңак, өрүк мегизи, кау уруқи катарлык шакарлык yeməkliklər tərkibində toyunmagan yağ kislotası və vitamin E mol bolup, yürek qan tomur kasalliklərinə qarşıdır bolış xatırını tövəllətişkə faydalıq. Bu şakarlık yeməkliklərinin tərkibində yana magniy, sinik qatarlıq mineral maddələr bolup, nervus sistemizin normal miqdarını, iqtidarını saxlaşda mühim rol oynaydı. Onundan başqa yağ tərkibində yana mol omega 3 yağ kislotası bağı bulup, çoğun bağının qızası edip atılıdı. O, əsdə tutuş iqtidarı və tonuş iqtidarını yaxşılaya alaydı. Meyve və şəkallıq meyve türüdeki yeməkliklərdən başqa, tasqalmağandan türüdeki yeməkliklər məsələn, sulu, tasqalmağan buğday unu bol, kisi qatarlıqlamı keyfiyyatını götürüdüğən, əm sağlamlıqı paydılıq, tallaş hesablanıdı. Tasqalmağan dan turdagi yeməkliklərin tərkibində B və mikroelementlərdən sinik, magniy qatarlıq uzuqluq tərkiblər mol bolub, qan şəkərinin quyuqluğunu toraqlaşdırıdı həm də təşvişləniş və besimni yenikildirdi. Şunun bilan birlə bu yeməkliklər yana üçəy yolunun sağlamlığını ilgir sürüb, qəvziyyət qatarlıq üçəy yolu məsələlərinin aldını aladı. Radioanlığıcı dostlar yuqurda Salamat bulun sayıbımız boyunca bəzi yeməkliklərin keyfiyyətini xoşal qılış səbəbləri və bu xil yeməkliklər arqılı xoşal sağlam yaşayış usulları doğrusu da toxtaldıq. Tövəndi yeni bir naxşanlığa islə.

Radio anlıqcı dostlar, programımızın axırda bilivilin sayıbımız boyunca balılağı uşaqlıq yeməklikini tallab setib alğanda nemiləgi diqqət qılış gerekliliki doğrusu da sözləb yerimiz. Balılağın uşaq yeməklikə maraq bolışının asaslıq səbəbi uşaq yeməklikinin təmi və şəklinin özgəcilikidə. Cüngo qoşumcu yeməklik Uburoti Cəmiyyəti 2020-ci ilə 5-ci ayda elan qılğan balılağın uşaq yeməklikigə qoyulduğun ortaq tələb ölçümüdə uşaq yeməklikini 3 vaxt tamaqdan başqa energiya toluqlaş, ozuqluqnu təqbunlaşdırış, yəki su toluqlaş üçün istimal qılındıqan, kişigə azadlik, rahatlik hiss qıldırıb xoşallıq bəğışlaydıqan yeməklik dəb izahlandı. Uşaq yeməklik insanların müvafiq ozuqının tərkibi qismi. Balıların uşaq yeməkliyi 3 yaşdan 13 yaşqıcı bolğan balıların istimal qılışığı mas kildiğan uşaq yeməkliklərini görsətdi. Dövlət Səhiyyə Ministerliyi dövlət kesəlliklərinin aldın eliş təzgilləş mərkəzi tüzgən balılar uşaq yeməklikləri istimal qollanmasını yalan qılıb, yəni balılar uşaq yeməklikləri istimal qollanmasını yalan qılıb, balıların uşaq yeməkliklərini tunca qıtdım daim istimal qılışqı bulman qılış kerek bolğan, istimalğı çək qoyulğan yeməklikdən ibarət 3 dərəcəyə ayırdı. Bu, atanlarının balılara uşaq yeməkliklərini tallab elib verişigi qolaylıq yaratış bilan birgə balılarının tən sağlamlığını yaxşılaşda zor real əhmiyyət kəlgən. Qollanmada sulub pişirilğan tuxum, süt, meyvə qatarlıqlar daim istimal qılışqı bolduğan uşaq yeməklik qatarığa. Şokolad, göş qiqi qatarlıqlar muvafiq istimal qılışqı bolduğan uşaq yeməklikkə. Paxta qənd köptürilgən yeməklik qatarlıqlar istimalğa çək qoyulduğan uşaq yeməklik dairəsinə qırğızaldı. Töndimiz balılara uşaq yeməklikni qandaq tanlaşdırsa zat verib ötümüz. Birinci, tuz miqdarı az bolış kerek. Tuz tamaqda kəm bos bolmaydıqan xoruş. Şundaqla adam tendimi kəm bos bolmaydıqan madda. Biz yedəqa tuzunun ximiyelik atılışı natri xlorid bolub, natri bilən xloridin tərkib tapqan. Natri bədənimizdən normal xizmat qilish üçün ehtiyaclıq bolğan inmit bolsumu, lekin yemək içməkdə natri köp bolub ketsə, böyrəknin jükünü yığırıltıb atadı. Hətta jigar və böyrəkni zəxmiləndirib qoydu. Cüngo ahallarının ozuqlıq qollanmasındakı təvsiyəyə əsaslanğanda 2-3 yaşlıq ballarının gündəlik tuz istimalı 2 qramdan 4 yaşdan 6 yaşqıcı bolğan balının 3 qramdan, 7 yaşda 10 yaşqıcı bolğan balının 4 qramdan eşib getməsi kerek. Şun atanla balılağa uşaq yeməkliklərini əpbəgəndə ozuqluq tərkibi cədvəliyə qarab, imkan qədər natri miqdarı az boğa yeməkliklərini tallısı boludum. İkinci, şəkər miqdarı az bolışı kərək. Balıların uşaq yeməkliklərinin köpüncisi də azdır köptür şəkər boludu. Bu, həm balıların uşaq yeməklikini yaxdırıb yiyişinin ən çox səbəbi. Bıraq, balılar şəkərini hədədən ziyadə köp istimal qılvət gəncəyənə asıllı semizlik, diabet, qatarlıq, kəsəlliklər qırptar bolış qaybını aşırı vətədim. Dəqqət qılış qıtı geçlik yürüşü ki, balıların uşaq yeməklikləri də daim uçuraydıqan saxaroza, ax şəkərdən başqa yana maltoza, laktoza, glikoza, kraxmal saxarın, qoyuldurulğan meyvə şərbəti, həsəl qatarlıq şəkər türdəki başqa maddələrin boludu. Şoğ balılar uşaq yeməklik sətib alğanda bu xil turların miqdarına qarab tanlaş lazım. Üçüncü, may miqdarı az bolış kerek. Balılar mayını köp istimal qılğanda asalı səmirib ketidi. Semizlik nurgun kişilərinin kesellərinin səbəbçisi boplu qalmasından yana balılarının cinsi cəhətdən baldır yetilişini keltirib çıxırışı mümkün. Şuna balılar uşaq yeməklik tanlığanda çoxun may miqdarı az boğununu tanlaşqa diqqət qılış kerek.

Dördüncü, tətir yağ kislatası yox buluş gerek. Tətir yağ kislatası bir xil sağlamlıq faydasız, toyunmağan yağ kislatası bulub, köpüncə təkrar pışıqlanğan yeməklərdə köprək buludu. Mubada tətir yağ kislatası bədəndə köp miqdarda yığılıb qalsa, qan nöqtəsi şəkilləniş, öz bitiliş təsir etiş, semizlik, əst tutuş qabiliyyəti tövəlləş, tacizmin yürək kəsəli qatarlıq, bir qatar kəsəliklərini kəltirib çıxırışı mümkün. Şun uşaq yeməklik sətivağında uzuq tərkibi cədvəliyə qarab, tətir yağ kislatası bayıqlıqı diqqət qılıb sətiviləş kərək. Bəşinci, radiyasiyalik nurda yurtulmağan buluş kərək. Radiyasiyalik nurğa tutuş texnologiyası bir qatar көп ұшырайдыған микробсызлаш техникісі болып, бұл техник мәсілатының сақлаш мұдатыны ұзартылған білән емәліктікі витамин, оқсыл қатарлық ұзықтық тәркіплеріні мәлім дәрежеді зиянға ұшыртыш мүмкін. Шоң аталла балаға ұшақ емәлік сәтіп ағанда мәсілат оралмысының ұстадекі ұшырғы қарап, шо емәліктің радиасиялік нұрғы тұтыш ұсолыда бір.

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
2: Qatnaş bir xədərlikini könümüzgi püksək, bəxət və amallıq bizgi daim həmra buluduq.
3: Jonfa millətin ortaq gəvdəsi ingini müstəhkəmləşdən ibarət asasi liniyəni çın gözləb, Cüngoçi zamanı vilaşqan Şincan əməliyyətinin yeni səhibsini cəsarət bilən tütüb çıxaylı.
4: Bexətərlik eni aldını elib, bexətər işləb çıxırış xəvbini tüketəydi. Bexətərlik yolunu iqləbanmaydı, tosıb qoymaydı. Ciddi əhvalda tarqaqlaş iş bilimleri və maharətini iqləb, bexətər işləb çıxırış müdafiəsifini müstəhkəmləydi. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobul turishni bilib, hayotlik yo'lini ravonlashtiraylik.
5: Yemaklik u mas'uliyat, dodil zimiga elish, burch, vijdon ham ishonch. Yemaklik bexatarlikka o'tkilanni chin tutib, yemaklik bexatarlikka oid delolaga zarba beraylik. Yemaklik bexatarlikka yangi taraqqiyotini birlikda ishqa oshirib, go'zal yangi turmushdan o'rtoq bahrlanaylik.
6: Biz her günü her kıl iş ve her kıl ademlerle yolu kutluyoruz.
7: Çoğun abla, şunçı köpseyi köftet atsız, işini ben hiç birey.
8: Kızcağ, rahmetsizge.
6: Bunda hemhorluk kişi kalbini rahat bir işlaydı.
7: Sırt pek soğuk, yanıla öy işçi ısıkken, çıkıp gitkice işini yapı yetişini unutma.
6: He, makul. Bunda hemhorluk kişi kalbiye ılık. Bunda hamxorluq kişi qalbiga ılıqlıq bag'ishlaydi.
9: Yo'lovchilar diqqat. Avtobusimiz bekat

0: prenatal əsləhələrini yaxşılaş, koç mühitini güzəlləşdiriş işlətdi. Hazır bu koçuğa 400-dən artıq ticarətçi uğurlaşqan. Uşaq yeməklə koçuda 40 yayma oranı yürüşləşdirilgən bulub, kündülük xeridar iqimi 2000-ə yetidu. Bingtuan 13-ci Şinşin şəhri Tənciyə Piyadlə koçudaki yemək içmək dükkanının başlığı Li Tingting ondaq dedi. Hər gündə təxminən 20 üstəlik xeridarını kütüb alımız. Ticarət sonumuz 20 min yuan ətrafıda bolu atıdı. Aynı çağda bu soğudu çəmbərkinin bir qədər pişib yetilgəldiki, kəşli istimalçılarının bir qədər köp çıkəlligini hez qilib bu yerdə ticarət qilishini tallıqan. Yakınki yıllardan bu yan Tianjin piyadla köçüsü soğudigarlarının makallışış mexanizmini sicil əlalaşdırıb, tavar süpiti və bahasını qatlı kontrol qilib, xas zıqlıq qavab, Şincangçı alahidiliki igə uşaq yeməklərdən modu bolu atıqan türlük mallar, Mədəniyyət icadiyyəti tavarlarqıcı bolğan köp qıl kəsib altı arqılıq, oxşamağın yaşlıqı şəhər ahalları və sayahatçilərinin istimal ehtiyacını toluqqandırdı. Biyontan 13-ci Şinşin şəhri Tianjin Piyadlər Körçüsünün umumi işlər məsulü Gaufeng mundaq dedi. Biz bivast körsətişini qərəlsiz qanat yaydırıb, xeridarlarının inkasını toplab, sodigarlarının ticaretini əlalaşdırışını pilaladıq. Biz yenə Koç rayonunun tərtibini başqırış və yeməklik bir xətərlikini nazarət qılışını küçəyitib, bu yerini yemək, içmək, mədəniyyət, köngül içiş, bərgəldiləşkən xas keçilik istimal yeni rayonu qaylandırımız.
1: Yukarıda haberle anlattık. Bu kitimki haberlerimizin muharriri Mehmetcan Ahmet, mesul muharrir Rızvangül Nemdul, nazaretçi Ebeydül Basit, Ahed Abdurrahim bilen Xeyrinsa Tahir.
2: Hürmetli radyo anlıqıcılar, dövende yakınlık nakşı müzikladan anlanlar.

Hörmətli radio anlıqıcılar, uçur gəzinik proqramımızın yaxdırıb alınışınlarını qızğın qarşı aləməz. Mən Bilalcan Qar. Radio anlıqıcılar, uçur gəzinik proqramımız düşənbədən cüməkcə, yəni üçdən burun saat 11:30-dən 12:00-cə bir vasitə. Üçdən keyin saat 16:30-dən 17:00-cə yarım saat təkrar alınıdılıdır. Dostlarımızın müşahırlıqda bizdən qızıqlı inilik telefonlarımız 223-7100, 223-7113-lə arqılıq yutur qoyğun uçurlar bilən təmin etişini. Şundaqla bu uçurlardan önümlük faydalanışını qarşı alımız.

0: tüzəş küçlük birikmə küçünü şəkilləndiriş gerek. Altını tüzətişini çoğunqırlaşdırışını tutqa qılıb, türlük planlarını ıxcamlaş, bayram körgəzmə, mündərlərini inıqlaş və qeyliplaşdırış, statistikada saxtılıq qılışını tüzətiş, sahə cəmiyyətləri, sodigərləri uyuşmaları qatarlıq ictimai təşkilatlardaki qalaymqan əhvallarını məxsus tərtibki seyliş və həməbab əxli ixtidarlıq məlumat cədvili quruluşu qatarlıq noxtalıq vəzifələrini sıcıl yaxşı işləş gerek.
1: Yığında bundaq tələb qılındı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni üstünü əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyam partiyamızı. Tamaq ısrap kılmaslıkını hemimiz özümüzden başlayalım.

0: kız diyip eşip kalgan bolsa elap alaylı.
1: İqtisatçıl ve ticaretçi bulup eşemetçilik kılmaylı. Yeni üstünü evce aldırıp söz hareketimizde ürgü olaylı.
0: Tamak üstüli medeniyeliği, ictimai medeniyeliğinin ıhtcanı partiyemizi. Tamak ısırap kılmaslıkını emmimiz özümüzden başlaylı.
2: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızdan mulazmet prensibi.
3: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, əmdi Abdınım rayonumuzda 16 şəhərinin hava raydın məlumat verimiz. Ürümçədə hava bulutuq olub keyni eçiladı. Temperatura 11-dən 23 Celsiya gradusqıcə. Altayda azırıq yamğur yığıb keyni Celsiya gradusqıcə. Altayda azırıq yamğur yığıb keyni eçiladı. Temperatura 5-də çöçəkdə hava uçuq. Temperatura 8-dən 24 Celsiya gradusqıcə. Qulcuda hava uçuq. Temperatura 10-dən 25 Celsiya gradusqıcə. Bortlada hava uçuq. Temperatura 12-dən 27 Celsiya gradusqıcı. Qarmayda hava uçuq. Temperatura 14-dən 26 Celsiya gradusqıcı. Kuytunda hava uçuq. Temperatura 11-dən 28 Celsiya gradusqıcı. Şehanzada hava uçuq. Temperatura 14-dən 28 Celsiya gradusqıcı. Sanjada hava uçuq. Temperatura 11-dən 26 Celsiya gradusqıcı. Qunulda hava bulutluq bulub, keyin azraq yamğur yağıdı. Temperatura 11-dən 27 Celsiya gradusqıcı. Turpanda hava uçuq, temperatura 18-dən 33 Celsiya gradusqıcı. Korlada hava uçuq, temperatura 15-dən 28 Celsiya gradusqıcı. Aqsuda hava bulutluq, temperatura 17-dən 29 Celsiya gradusqıcı. Atışda azraq yamğur yağıdı. Temperatura 15-dən 22 Celsiya gradusqıcı. Qashqarda hava bulutluq, temperatura 14-dən 22 Celsiya gradusqıcı. Xotanda azraq yamğur yağıdı. Temperatura 15-dən 25 Celsiya gradusqıcı. Ürümçədə hava bulutluq olub keyni eçiladı. Temperatura 11-dən 23 Celsiya gradusqıcı boludu. Şübhəli şamal çıxıdı.
2: Qanunu təşviq qılış,

0: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
1: Mədəni qatnaş, siz bizgə həmrə.
2: Qatnaş bir xədərlikini könümüzgə püksək, bəxit və amallıq bizgə daim həmrə buludur.
3: Jonghua milleti ortak gavdesi engini mustahkemleş asasi liniyasını çın tutup, Jonghuacı zamanı vilaştırışının Şinjang sahibisini cesaret bilen pütüp çıkaydı.
4: İcdimai mukumluk ve ebedi emirlik baş nişanını mehkem ilgileydi.
5: Ot apıtıda aldını eliş asas, hayatlık hemmedin ala. Ot apıtıda mutabiyenliş yanımızını östürüp, aile elektrik saymalarını doğru işle deyli. Öğüden çıkanda su, gazını etip, toktan ayrı vetişke tekişlik üskünlerini toktan ayrı ve deyli.
6: Tez yollanmanızı işinizden aldık, koyup koyduk. Efendim tabakınız hep geldi. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup elbirem. Alime.
7: Kaslayman.
6: Alime.
7: Kaslayman. Alimen.
6: Kaslayman.
7: Alimen.
6: Kaslayman. Oy, əxlət tağda dövülünüb getirdik o. Bunun həmisini mən taşıldım mı?
8: Tez yollanma, hər yili 10 milyard oralma qap, 10 milyard yaltıra xalta, 17 milyon kilometr uzunluqdaki pilastrını payda qılıdı. Sizinçə, ulan nəgə getirdik anda? Kolaylıq mulazimətdən bəhriliş bilən billə, muhit asıraşqı mı köprək kim ol bilib qoyun.
9: Asasi qanunnun nopozunu qoğduqallıq, partiya və xalqının ortaq iradəsinin nopozunu qoğduqallıq.
10: Özümüzgi tayınıb, özümüzü küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulub, baturanı ilgirləyli. Pən texniki də yığılıq yartıb, dövlətnin universal küçünü küçəytəyli. Pən texniki də yığılıq küçəytəyli. Pən texniki də yığılıq yartıb, xalq turmuşuqa bəxt saadət yaltırəyli. İlim pənni qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
11: Medeniyet güllense, devlet güllenodu. Medeniyet

0: Normal radyon uçula. Bugün 2026-yili 5-ci ayının 25-ci günü düşənbə. MD Namliket Xəbərləri və Xalqıra Xəbərlər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hörmətli radyonluq uçula, mən Zumrək Yasın. O qıdımqı xəbərlərimizin asasi məzmuni tövəndikcə. Çancan İqtisad Bəlbağının yuqur sifətlik tərəqiyyatının güzəl kartinisi birlikdə yaratılmaqda. Şəndon ölkəsinin Çıngdav şəhəri, Celin ölkəsinin Celin şəhəri, Ügünüş arqılıq işləşinə ilgiri sürüşdə çıng durub, Ügünüş tərbiyinin çonqırlışı, əmili buluşuqı törtkü boldi. Şəncəl 23-cü numurluq Adəmlik Aləm kemisi toluq muvafiqiyyətli qoyub berildi. Aləm uşquçları qorpisi Cungu boşluq punktiqa oğuşluq kirib orınlaşdı. Çongqing, Xubi, Xınan qatarlıq çayla qatıq yamğurğa pahalı taqabül durub, apətin müdafiyyiliniş, apət ziyinini azayitiş xizmətini bütün küçü bilən yaxşı işlədi. Amerika bilan İran vaqtincha kelishmaslik qilolmadi dedi. İran biz dunyoga yo'lanmaslik haqida kafolat berishga tayyor dedi. Hurmatli radio anglovchilar, to'g'ri deyqtinglar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Hörmətli radioloqçular, Pudu maşını adımı əşə uğratı məşğulatını körsətməkdə. Əxli maşını adam bəlgilənən liniyini boylab yer yüzünü tazlamaqda. Ancaq yıraq bulmağan cayda Yuşu Pantexniki şirkətinin adamsıman maşını adımı belgini pulanlatıb, ekskursiyacılar bilən fikir almaşdırıb, nurğun kişilərini xatirə sürətki çüşkə cəlib qılmaqda. Polşanın paytaxtı Varşavada ötküzülgən xalqara sanatını avtomatlaşdırış və maşını adam körgəzməsədə, Cungudun kəltürülgən köpligən maşını adam məhsulatları körgəzmə sarayıdiki kişilərinin deyqitini tartıdıqan qızıq noxtalarının biri bub qaldı. Bu qitimki 3 gün davamlaşqan körgəzmə 5-ci ayının 14-cü günü yepildi. Muxbir Nəxmeydanda ziyarət qılış arqılıq, əşə obruti transporti, sanayət kəpsərləşdən tartıb, soğudu mülazımı deyqatarlıq sahələr gecə, Cungunun maşını adam markalarının köpləb meydanı gəlgəlikini. Texama köp, Utra, Şərqi Avropa karxanalarının alaqadar məhsulatlarını şücaydiki bazarıqı kırgüzgəlikini bayqadik. Əşə obruti və avtomatlaşdırış üskünlüləri kəsbi bilən şoğulunudğan Polşa Pozitiv maşınsazlıq şirkətinin məhsulat direktori Miha O. Zedila Munulanı bildirdi. Transport türüdəki maşını adam asasən Cungodun kəlgən bulub, cəmi 500-dən artıq maşını adam sedib aldıq. Cungo məhsulatları süpət və baha cəhətdə naayda əvzəlləgə eygə. Cungunun köpxul nusxudiki maşını adam məhsulatı işiltilgən Polşa Erdron şirkətinin körgəzimi supsada nurğun sanayət maşını biləkləri kəpşərləş, lazır nuru arqılıq bəlgisiliş və bixətərlik təkşürüşü elib bir vatatdi. Bu şirkətinin rayon setiş direktori Yasik Seusarik tonuşturub mündaq dedi. Şirkət işlətgən sanayət maşını adımı Fayovi Soju maşını adam sistemisi çəklik şirkətidin kəlgən. Hazır bu məhsulatla Avropa bazarlarında işlətilişki başladı. Xeyridarlarının inkası yaxşı. Seo Sarih mündaqdadı. Bunu vəti körgəzmədə körgəzməgə qatnaşqan Nurğun Soğudigərdə Cungunun maşını adam məhsulatlarını setov aldı. Benimcə, Cungunun maşını adam məhsulatlarının baha və süpəcəyətiki işbadəsi gəvdəlik. Polşa Soğudu Texnik Şirkətinin körgəzmə rayonuda yer süpürüş maşını adımı, tamaq yetküzüş maşını adımı və adam sıman maşını adam nurğun tamaşı billanı cəlib qıldı. Bu şirkətinin tür direktori Peter Korcinatsiki Munulanı bildirdi. Biz bunundan ilgiri uzaq müddət ənənəvi tazlaş mülazımıdı bilən şoğullanğan, maşını adam texnikasının tez tərəqi qılışıqı əgişib, bultur Soğudu Texnik Şirkəti qurduq.

0: Edebiyat sənət biri və əyni quşburaq günlər ütulğan bir bostanlıq.
1: Bu bostanlıqda sansızlıqan quşlar yakınlıq küylər bilən şu günlərini küylər armaydı.

artık radyonun ucuna yakışmışlar. Şincan Radyo Televizyon Stonsu'nun sənət səhnisi programısını yaxdıb anlaşılan ümit qılımız, mən Fərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugün programımızda salam dağla namlı naqşı bilən başlayımız.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarıq yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çikqabat kübülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydınış nisipte köp bolğanda 220% keytidu. Oxşeş külemdeki öyge seliştirğanda mekmağına güllükke texim uçum. Yataq öyü texim uçum. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Çirkti'nin yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı. Yeni öyünü aldın setiş icazet namı numarı. 2025-650-102-00-565.

3 yataqlıq öy asasi kapalı, 4 yataqlıq öy texim yaxşı. Tianshan rəssisi xalqara çoğbasarıq yıqın. Öyünün egzliki 6 metr 30 cm. Çikqabat kübülüb 3 yataqını 4 yataq kılvalsınız boludu. Tianshan rəssisindeki 107 kvadrat metrliqtin 158 kvadrat metrliqçi bolğan 5-ci avlat öyünün paydalanış nisbeti köp bolğanda 220% keytidu. Oxşaş kölemdeki öyge seliştirğanda mekmahana güllükke texim uçum. Yataq öyü texim uçum. Tepsilatını 0991 25-5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğbazar Öycay Çekli Çirkti'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025-650-102-00-565.

Bugün dostlar programımızın dolmuşturumuzu anlatıqınla sənət səhnisi programısı programımız Ərmələr xalqının nadır naqşı muzikler huzurun adı bulu ötüdü. Əmdə Qazaqçı naqşılarının Qarmay namlı naqşı huzurun adı sunumuz.

Hürmetli radyo anlayıcılar, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın sənət səhnəsi programımız bu icat iş bəyədik. Programımızı Vətən Anam namlı naxış bilən axırlaşdırmız. Əmin ağa, bəxt, amət, salamət, gər bozsun.

Hörmətli radio anıqıcılar, uçur gözünlük proqramımızın yaxdırı banışınlarını qızğın qarşı aləməz. Mən Bilalcan Qar. Radio anıqıcılar, uçur gözünlük proqramımız düşənbidin cüməkcə, yəni 3-dün burun saat 11.20-dən 12-gəcə bir vasitə. 3-dən keyin saat 16.20-dən 17-gəcə dostlarımızın müşarılıqda bizdən qızıqlı inilik telefonlarımız 223-71-00, 223-71-13-lə arqılıq, set-set viliş, icargi biriş, nərs kərək tepu oğan, yudurub qoyğan uçurla bilən təmin etişini. Şundaqla bu uçurladan önümlük paydınlışını arşalımız.

Radio anlıqçılı. Tövəndə dostlarımızdan telefon gəgici boğan ağırlıqda aval qovçurlarını anıltıp ödəyli. Yaqı məhəllisi 1-ci oturaq rayonuq caylaşqan 4-ci qəvətdiki 90 kvadrat metrlik izil bezilgən öyüz edildikən. Telefon 139-99-44-85-76 139-99-44-85-76 Yüzyın Kongcuğun oturaq rayonuda İgiz Qavetik binanın 5-ci qavetis edildikən. Telefon 186-99-25-95-70 186-99-25-95-70 Onundan başqa Tötkoçidiki Joyo Qadu oturaq rayonuda 19-ci qavetdiki 135 kvadrat metr kiladığan öyüs edildikən. Telefon 192-0902-44-44 192-0902-44-44 Yana Yonlaqlıq məhəllisi 2-ci rayonuda 70 kvadrat metrlik 3-ci qəvətdiki öyüs edildikən. Telefon 152-76-90-84-31 152-76-90-84-31 Qızıl Yultuz 1-ci meydani Olin Şaucan yenidiki Beyhoyun oturaq rayonuda 210 kvadrat metr kiladığan 2 qavat ihtiyacı öyüs edildikən. Telefon 181-99-78-10-17 181-99-78-10-17 Yenə Şanxay Koçısıda 146 kvadrat metr kiladığan yeni öyüs edildikən. Telefon 153-49-92-20-92 153-49-92-20-92 Fujingyuan oturaq rayonidiki 5-ci qavatdiki 103 kvadrat metrlik oddiy bezalgan öy 53 tumanga sotildikan. Telefon 53 tumanga sotildikan. Telefon 13-30-185-0902-13-30 Yana Shenfu Chuntian oturaq rayonida 17-ci qavatdiki 117 kvadrat metrlik yeni öy sotildikan. Telefon 133-1902-70-59 133-1902-70-59 Onundan başqa Tömür Taqar məhəllisidə 2000 yer zemin sotildikan. Öyünün əsləri toluqkan. Bağçıda meyvelik köçət, baxımçılıq qılıdığan qotallar var ekan. Telefon 138-99-35-87-30 138-99-35-87-30 Doğruluq məhəllisidə 17-ci qəvətdiki 120 kvadrat metrlik bezəlgən öy barlıq əsləri bilən qoşub sətildikən. Telefon 177-97-85-82-30 177-97-85-82-30 Tömür yol Gongmin Huayuan oturaq rayonida 4-ci qavatdiki 102 kvadrat metrlik zinnatlangan yer osti uyi va uyning har kvadrati 4700 yuandan sotilgan. Telefon 182-99-91-11-59 182-99-90 Yana Lingjingyuan oturaq rayonidagi 132 kvadrat metrlik 2-ci qavatga uy sotilgan. Telefon 189-99-92-61-93 189-99-92-61-93

0: 人民政府已与本人分离了。
1: Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi.
2: 当前对迫切的是扩大仓皇企业和生产队的组织者。
3: 党的十一届三中全会
1: 生了阿西。Şu gündən itibarən bizim gölənçikimiz vücuduq gəlgəşkə, biz təşvişlənməydiğən bulduq.
4: Çoğ iyi bir şan! Ötün bir şan! Rənmin bir şan!
1: Şu günə bizim təxirlik şuarımız kən zimin qoyundu yağırdı. Jongo Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basımız.
5: Sosialistik yadrolu qəmət qarşını yetildiriş və əməldi körüstüş tükül cəmiyyətlən ortaq məsul idi.
6: Rəngdar çeşmələ.
7: Rəngdar çeşmələ.
6: Əmdə anlaydığınınla ədəbiyyat sənət tipiriki

kor-kor qığan avaz bilən tən qapqara içimliknin yermidin köpürəki qazanğı quyuldi. Mən bir kiçik qaçı elib, eşib qalan kolanı quyub, mumayğı sundum. Mumay nəvrisigə, nəvrisi mağın sundi. Mən külüb kettim. Bir yutum içib fən soğu tanlıdım. O azraq içib, andın momızğı bədi. Mumay içib oğandan kin külüb ketti. Biz mi tən külüştük? Tuxumlarını qazanğı selib, tuvaqını yepib, otını qaytıdın açtıq. Dəsləb bir nahay titiniş idi. Qeyli vaqtın kiyin xuddi, çoğun mınçının kölçikidən buzgun qaynap çıxıvatqan dək, pan-pan qığan avazla çıxdı. Arqadılı yeni qısqı vaqt qaynap ketdi. Uzaq ötməylə, mən tuxumdan qazanda mullaq etvatqalıqını təsəvvür qıldım. Xuddi bir cücə tuxum şəkilini yerib çıxışıq təqqaza bulavatqan dək tuyulğanda, ot yeni ölçüb qaldı. Bu, onun bugün keçdi dümləyən ən ahırqı bir qazan çay tuxumu idi. O qazanğı selib bulub, işkimizni buruluşqa işarət qıldı. Bu, bizdən tapşırıq işləginimiz, dedi. Qıladığan başqa işim bu mıqaşqa, tuxumnun pişişini saxlavat attım. Tuxum şorpağı qenib boğanda, mumay bizgə. Boldi, kelib yanla, dedi. Tuxum yeyişinin dəl vaxtı boğan idi. Gerçi pəqqət xan material bilər təmiligən bozsam mı, o günü özüm qıqan kola çay tuxumidən üçünü yevəttim. İsimli qilişçi tuxumla bək təmlik idi. Mezlikliki tapşırıq işləgən çağırdaki təşvişim və intizarlıqım nöpəs etdi. Üçtal tuxum məndə bir ömür, pəqqət muşu nəslinil... Üçtal tuxum məndə bir ömür pəqqət muşu nəslinil yəb ötüb getirdiğindək xata tuyğu pəydə qıb qoyğan idi. Kiyen bu işini qıb baxmadım, əm yəb mə baxmadım. Ədsət digəndə mən ikital başqı təmdiki tuxumlu yedim. Biz karvatı oturab tapşırıq işildik. Bir kiçik taqtay üstəl qoyulğan bulub, yanıqa kiçik çıraq orıntılğan idi. Biz udul oturduk. Hər qaysımız üstəlinin bir tərəfini igiləb, paypaq giygən kiçik putlarımızni bir-bir getirəb oturatduk. Bundaq boğanda putimiz sıxturamdı ya ki, könlünü tınışlandıramdı. Yok, bilməkduk. Dəsləbdi mən, odətikidən tezirək yazdım.

0: خوش دوستم انا تلاب لادن تونج بولو پر تلاب تلاب نی اورلو وقت کن بولو شند اقلب مش تلاب اورندلو وقت کن وقتا ابلا جان کم انا نکی اشور یولا بقال ام دو کویه ایلی
1: باش لگان لی یارم از دی یولا بقال ده
0: باش نام بقال ده
2: سلام سلام ریاضت زه رادیو آن رو سلام شوختم تا خیر لیک بودن هم ممنون تو کوی مکاتی که الله دیگه نخشن کرد خلاه ده
0: پاسه
2: ای بعد از زم مشتر آن لر وای وای نه وقت میدم
0: Nej. Mallığını qara.
1: Ha, boldu. Etdaza.
0: Boldu, boldu. Yaqtırıb anlığan bolsağızlar, ha?
1: Şundaq. Onda biz qoymı katta juganla degen naqşını anlıbatdıq ha dostlar qomulca.
0: Şunda boldu. Onda olsa dostlar, əmdi qıb qalğan naqşılarımızın tizimnikini avval yetkizib etimiz, yani 2-ci nömrədə Əlijan Aqsop icrasındakı 18 yaş namlıq naqşımız var.
1: 3-cü nömrədə Şirəliğini orulğan Yar Güllar namlıq naqşa.
0: 4-ci nömrədə Qəmirdən.
1: 5-ci nömrədə Kamil Cəlil orulğan Köray deyib gəldim qatarlıqmışu. 4 dal naqşımız qalıb qaldı. Qani davamlıq turdə özünlərinin yaxşı görüşü, yaq turub anlaşı boyunca naqşının ismi yəki rad nömrünü yollaş arqalıq naqş tələb qılışanlarını qızğın qarşı alırıq.
0: Şundaq. Onda olsa dostlar tələbdən birini orulub atkəndən kin yana tərtibimiz boyunca yaşlılar səmigə səhifəmiz götüb getəyli. İndi bugünkü yaşlılar səmigə səhifəmizə qanda bir temada dostlarımız bilan ortaqlaşımız deyib temin deməyibdi qabayam.
1: Deməyibdimiz. Şunda dostum, əmsə hazır yetküzəyli.
0: Hə, yetküzəyli.
1: Temimiz dostlar, bəzi yollarda yalğız məngişqə toğır kilodu digən temi gəlcəmə?
0: Şunda qəni bu məzmunu anlıqandın ki, ki, özənlərinin təsirat göz qaraşlarınlarını həm biz bilən ortaqla sağlam buludu. Bizdən orqan supimiz, məşə bir saat bir vasıt alınış proqram vaxtımızda. Sizlər üçün mülazimətdə dostlar.

güzellik və tələy amətkə uçuraydıqan adəmgə aylanısız. Həmmimiz özümüzdən quyaşıq aylanıb, eşkimgə muhtaş bub qanmaslıqımızdı. İzcil, ax günün, yollarımız ucuq, mulayim və çıxışqaq, bəxtlik və kən qozaq bulub yaşışımızdı, ümit qılımız.

0: Xoş dostlar, mənə tələblərini bir-birləb urulavatdımız. Yuqurda Əlijanaq sop icrasıdakı 18 yaş namlıq naqşını huzur onlağı sunğan bolduq.
1: Şundaq.
0: Şundan yen davamlıq uçurda kelvatamdıq. Yəni qarı ütəyli cümə şunun bilən.
1: Alımcan dostumuz sürət küçür yollab dikən tuq.
0: Şu birinci avuz yolu etkət etib də. Maşın cəqqü bir yədə.
1: Səl cəqqə, signal cıraqlarda.
0: Maşın səl köpləb qapdı dostlar.
1: Aş tulpar yolu bilən kesikən signal cıraqda qılıdı.
0: Şu yəkəm.
1: Buldu rahmet alımcan yolladıgən siz davamlı küçürünüzü kütümüz.
0: Ondan sonra üçtən naqşımız qeyb qaldı bu dostlar. Birisi Şirəli Gəni icrasıdaki yar güla.
1: Yəni birisi Qəmirdən Tursun Oğrulışı da bir gül yar.
0: Yəni birisi Kamil Cədil icrasıdaki Körək dəb gəldiyim namlıq. Müştəttən naqşı, üçtən naqşımız qeyb qaldı. Qəni davamlı türde. Tədəb qısanlar buludu o naqşıladın. Əm bizmə vaqtını çın tutub tələblərini davamlı uğurlayımız dostlar.
1: Şunaqlayli əmdi, qəmirdən tursun orulluşdik usulluq küylədən bir gül yarın anlayın.

0: Səbrinizdəki ən yaxşı həmrayınız.
1: Ən yeni yol qatnaş uçurları. Sizinin yıqın yardımcınız.
2: Yol yürüşdəki başlamcınız.
3: Xeyirli səfər qatnaş xızıq liniyəsi.

0: Hörmetli radyo anlayıcılar, üçün geligenle hayırlık olsun. Hayırlık sefer katnaş kızlık linyesi programımızda yaptırıp anlaşılan karşılığımız ben riyasetçi dostumla Ahad Abdurrahim.
1: Xayrlik səfər qatnaş qızıq liniyası proqramımızın aziz anlıq ucudurim uşaqdanla xayrlik bulsun. Mən riyasəçi dostunla Almira Zəmət.

0: uçur yollap tikə dostlar qaribdən şərq qarab manğa yönlüşdü maşını qımsalcıqlap qopda bu yolda.
1: Üçdal oğun tırayıp qarab tikən toq. Maşını qımanç köp emas ki, həmiş rahatdan çıxan yönlüşdü hazırca.
0: Şundaq şərt signal şıraqla hazırca ravan ki, xoş xəbərə dostlar. Onundan başqa Osman Malım davamlıq yollat ket etibdi. Әмді мүші қоғын үрті елді кететіп деген тоқ. Яны ма бірінші ел елді білен кескен сигнал жырақ бұл елді азырча. Қош елін үшті Раванке.
1: Раванке. Рахмат Усман Малым, армығайсыз. Давамлық үшіруңған күтіміз, достла.

0: Dostlar, xeyirlik səfər qatnaş qızıq liniyisi programımızı davamlaşdırıqatımız davamlı quşurlar kəvdudu. Yaqıb Quan kəpti qarşalımız. Yaqıb Canmış 5-ci başlanmışdan aldı da maşinə qəmi cəyək digən quşurlar vətibdu. Rahmat Yaqıb Can. Harım qaysız davamlı quşurunuzu küştümüz. Dostlar, dostlar, bizden veyşin orqan süpümüz FM1079. Sizler için davamlı mülazimətdə özünlə ki tuqatqan hər qaysı yol biləkləri, hər qaysı qaz qaçılaş, may qaçılaş pönkütlərinin əhvallarının bizdə şündaqla anlıq uçularımızda xəbərdar qılışınlarını qızğın qarşılımızda bitirsaq. Abdümün dostum, dostumuz davamlı mülazimət. Tiyanşan qarbi yolu verib dükən, Tiyanşan qarbi yoldu mu? Maşin etmə, intayın asker dostlar, yollar avan.
1: Bozdur rahmet dostlar, mağazıyla davamlı uçurumlarını kütümüz.

0: Dostlar, xeyirlik səfər qatnaş qızıqlı nisi programımızını davamlaşdırıb atdınız.
1: Şundaq dostlar, yana davamlıq uçurlar ki ötübdü. Şunlar Isaqcan dostumuzla qarşılınız. Yaxşım sizlər, yasacılar, mən kəldim. Mən mağazlanım bu şu vaxtı, yəni bunun dinkin ki vaxtlarınızla güzəl. Bək mi güzel bozun?
0: Vaca, acib çıraylıq gəblərini qıpsız.
1: Dəbdu, şundayım, rəhmət cümə.
0: Biz mi yaxşı, siz mi yaxşı? Xoş gəbsiz. Sizdən o... Hazırkə və bunun din kinki vaxtınız güzel güldün güzel bolsun. Həm məylənin ki, hər külləri güzel bolsun dostlar.
1: Şundaq.

0: Ur sürət kitaşılının ən yuqarı sürət çəkilməsi saatdəgə 120 km. Bu sürətkə adətki abdumobullu asalı yitələydi. Şuna yuqarı sürət kitaşılının sürət çəkilməsi həqiqətən yuqaraməz çıxsanla buldu deməkçi. Lekin şunu aydınlaştırılış gerek ki, köndürüş mezgilde motorunun ayını sürütüge katık amel kılış gerek. Adette saatlik sürütini 120 km'a köttürüşte motorunun ayını sürütini 3000'dan aşırı etmesi gerek. Eğer siz konuşuyor bulsanız, ayını sürütü 3000'e yetmeye halletti mi? Abdumobilin saatlik sürütünün yukarı süratlik taş yolunun en yukarı sürat çekiği yetkerlikini baykaysız. Elbette yeni bazıları köndürüş mezgilde de yukarı süratli yürüyüşü bulmaydı deyip karaydı. Çünkü motorunun hizmet ayını sürütü yukarı mexanikalıq operasiya ən çox buldu. Birinci, bak, abdol, metal uvaqları ən köp, aralaşmadılar ən köp boğan abdol bulub, bu uvaqları köp boğan abdol bilən yuxur sürət yürgən vaxtımızda motorunun operasiyonu zor dərəcədə aşırı vididir. Hətta muşu bir normal operasiyonu kəltürüb çıxırdı ki, cümo, bu əmdə köndürüş məzgildin kiyin, abdumobullar ən yaxşı halətdə bu masıqını kəltürüb çıxırıb qaldı ki. Digən gəbə.
1: Şunda digən gəbə ki, nə? Bolu da, mühim bir məzmanı sözləb bəgən boldunuz.

0: Dostlar, xeyirlik səfər qatnışqı zəxliniyisi proqramımızda davamlaşdırıqatımız.
1: Şundaq dostlar, davamlı uçurlar ki, ötübdü. Əsədcan dostumuz Muşu poyuz stansını aldı ya, Alğı Şərqi yolda uçur yollab dikən. Toxma çoğun görük, tutaşqan signal çıraqda qaribdin, şərq qazıraq dostluş bakken. Maşını yıqımcaqlab qapdı, qağan böləklər avan, hə? Etkül dostumuz Tulpar yoldan, Tiyanşan şimal yollardan sürətli uçur yollab dikən. Tox bu yol böləkləri dostlar, qoş yolun üçdən aytıravan ki, hazırca.
0: Rəhmət. Rəhmət. Dostlar, müqayislə davamlı uçur olan güçtüməyiz.
1: Şundaq.

0: Bolopmu ikki baş sirti buluştak bekintilik taraqiyat endisini küçəb özgərtib, kəsiblərinin əməliləşib ünüm hasıl qiliş və işqi orılışqı türkü buluş iqtidarını küçəkdişdi. Ticaret sodu muhiyyətini əlalaşdırışını başın axırıqçı səndürülüdüğən ul qurılış qilib, Abdunum rayonun ticaret sodu muhiyyətini əlalaşdırış nizaminin umumüzlük əməliləşib ünüm berişigi türkü bulub, karxanılığa alaqadar siyasətlədən bir vasit tez bəhrəman buluş. İltimas qımmısımı bəhrəman buluşunu yolqı qoyuşda yığınlıq yartış. Əm ticaret sodu muhiyyətini bahalaş nəticisindən qatlıq tədbiqlin işini yenimi küçəkçi gərək. Dövlət mülki, dövlət karxanları ıslahatı bilən, tuxravi iqliknin tərəqiyyatını bir tutaş pillalab alğısıl gitib. Dövlət karxanlarının diqqətini, asasi məsuliyyət, asasi kəsibki mərkəzləşdürüşüqə. Yadroluq rəqabət küçünü aşırışıqı türkü buluş. Şuna bilən billə, tiximu müqəm və közlümelikki iqə siyasət muhidi arqılıq, tuxravi karxanlarının işləb çıxırış amillərqə barəvər eyrişi, bazar rəqabətigə adil qatnışıqa qanun boyca kapalatlı qılış gərək. Ən aşqışlıq kəmçikliklərini nişalab, umumi hücum qozqab, adətən taşqara tədbirlərini yolqa qoyuş gərək. Cəzmən küşünün mərkəzləri Şincanın tərəqiyyatı da ötkəlgi sistemilə hücum qılıb, kəsib tərəqiyyatı, ol əsliyə, amvi mülazimət, şəhər bazarlaşdırış qatırlıq sahələrini çöyərdəb, bir türkün mühim tayanç türlərini pilalab və əməliləşdürüb, Cənubi Şincanın tərəqiyyatıdaki boğma halətini tüptən həl qılış gərək. Amillarını bazarlaşdırıb təqsimləşdiki düzülmə mexanizm tosalğısını zor küş bilən çıxırıb taşlab, sallıq məlumat amili, energiya baylıqı, ekologiya məsulatlarının qəmətini işqaşırış qatırlıq sahələdə yenilik yaratış xarakterlək düzüm uğurlaşdırışı üstədə izdiniş gərək. Yuqri səviyyəlik sırtqı ecivetiş arqılıq, çunqur qatlamlıq ıslah qılışqı ündəb, Şincan Erkin Soda Sınaq rayonunan türlik sınaq vəzifələrdə mahiyyətik bözüşü asıl qılışıqa bütün küş bilən törtkü bulub. Teğimi köp tüzümdə yanlıq yaratış nəticələrini şəkiləndiriş gərək. Cüngo, Qırğızistan, Özbekistan tömür yolu qatırlıq çıqra halqıqan zor ul əzləələgi tayınıb, qayda, ölçəm qatırlıq tüzüm tipidiki ecivetiş kütürtki bulub, Şincanın yol ixtisadidən tügün ixtisadi və süpa ixtisadıqı qarab tip özgərtib dərəcisini östürüşünü tezdiliş gərək. Islahatını alğa silgitiş və əməliləşdürüş mexanizmini yanlıq yaratıb, tüzüm kapalətini küçəkçi gərək. Məsələni bayqaş, vəzifini təqsimləş, nazarət qiliş, təkşürüş, bahalaş, önümlə qaytma inqas qilişdən ibarət yapıq alqılıq başqırış xizmət mexanizmini orintib, takamılaşdırıb, boğma halət məsələlərini hərkət halətidə rədləş, həm də onu ıslahat vəzifsiga aylandırış gərək. Qadırlani, məsuliyyətini zimigə elib nəticə yarıç kəmələşdirib, üçünə pərxləndiriş təlibini əməliləşdirib, xatalıqını sıqdırış, xatalıqını tüzdiş mexanizmini takamılaşdırış. Şunun bilən billə, cavabqarlıqını sürüşdürüş, önümlü sürüşdürüşünü küçəkdib, ıslahat qüçü məslik, muhiyyət qabuzğunçılıq qılış qılmışlarını qatıq təkürüb bir tərəb qılış gərək. Dövlət istiratiyyə bəlgiləş, yerlik əməliləşdürüş, amma nəbki irişdən ibarət siyasətini yuqru önümlük aylandırış zənciri bərpa qılıb, dövlət bərgən türlü qollu siyasətlərdən toluq yaxşı paydanləb, onu konkret tör, iş orini və kirimli aşırış boyca inçikiləşdürüb, ıslahat tərəqiyyət nəticələrdən hər millət amini həqiqi nəbki eriştiriş gərək. Şamal çıxıb, uluq dolqun götürüldü. Özgəçü yol tutulub, tez ilgirildildi. 15-ci 5 illik tarixi yeni başınış nöqtisi da, Şincan, cüngacı zaman vilaşdırışından Şincan əmiliyyəti də yeni səhib pütüşünən aşqışlıq məzgilədə durmaqda. Bəqət, texim zor siyasi cəsarət və əqil parasət bilən ıslahatını umumüzdək çonqırlaşdırışını çonqır alğısıl gittiş. Ötkəlgi hücum qiləb, qiyinçiliklərini yanışdən ibarət, kürəş qiliş royuna əviş aldırğandıla, ondan ictimai işləb çıxırış küşlərini üzliksiz azad qiləb və rəvajlandırıb, tərəqiyyat yoşurun ixtidarını qozğutub, qudrətlik dövlət quruş, millətini güləndiriş uluq işi üçün Şincan töhbüsünü qoşa alaydı. Radio anıqçıla, şuna bilən bu qıtımqı Çonqani təşviqat proqramı axırlaşdı. Xayır, xoş vaxt boğa izlə.
1: Dövlət ortaq tilini kündə ögünəyləyik.

birlikte Beijing'e varadığan poyuzun karuvat bilti var mı? 我要坐特快车 Mən alayda tez poyuzda oldurmaq için 我想买两张软卧票 yumşak karuvat biletin ikkini alıman dəbdi 好，听众朋友们，以上是今天的全部内容，下一期再见。

0: Ең ағырық нұқта, қиын нұқтыларғы қарта, Аптоным район Пәлен-Пәйсіман тәрәқият нишаныны айданлаштырып, сыжыл түрді сүні әхлі ұқтыдар арқылық, азазы қатыламны күшейтіп, қалық тұрмышшығы нәпкет күзбат қалдықыны білдіріп мұндақ деді. Hozirgi bosqichda oldi bilan qoplashqa kapolat qilib, rozi bo'lish darajasini o'stirib, buni ommaga oldi bilan yiz qildirimiz. Mushu asosda ahli iqtidorlik yordamchilikni yanimi kuchaytirib, qurilmani a'lolashtirib, mulozimatning darajasini haqiqiy o'stirib, ahli iqtidorlik yordamchilikka tayinib, o'xshimgan kishilar to'pining aloydi ehtiyojini xoslashtirib, moslashtiramiz. Ola özünün qandaq mulozimatdan bahrman bo'ladiganligi, qandaq mulozimatga ehtiyojli ekanligini aniq bilsa, o'z oldiga tanlab, ehtiyojiga asosan moslashtirib, tanlash huquqini ularga haqiqiy topshirsak bo'ladi. Nuqtliq kishilar to'pining fiziologiyalik ko'rsatkichi, to'g'ri shiltish qoidasini harakatchan kuzatib o'lchab, umumiy xalqning salomatligini tekshirish natijasi orqali xavf-xatarni qatlamga darajaga ayirishni tamomlab, sog'lomlik boshqaruv sifati va unumini
1: Stansımız muhbiri Yangju xəbər qıldı. Avtonom rayonluq turalğı və şəhər yezi quruluş nəzarəti yaxında Avtonom rayonunun şəhər bazarlarındakı turalğı quruluş sübütüdə asan görülədigan məsələləri məxsus tüzəş və sübütünü östürüşün 2026-cı ildən 2028-ci ilə qədər hərəkət layihəsini besib tarqıtıb diqqətni xalq ömrüsü könül bölüdigan diqqət qılıdigan şəhər bazar turalğı quruluşunun sübət məsələsini mərkəzləşdirib məxsus tüzəş və sübütünü östürüş hərəkətini qanatlandırıb Avtonom rayon binakarlık kuruluş kesbinin süratini aşırıştın süpetini östürüşke karab tıp özgertişiye hakiki türdükü bolışını nişanladı. Növette Avtonom rayonun turalgu kuruluşu külümünün sıcıl kengiyişiye egişip kısmen turalgu kuruluşlarda tosulup geliş, su ütüp getiş, yeriliş, ütüşüp getiş katarlık süpetçiyette daim körlüdüğün ve köp körlüdüğün meseleler mevcut olup amının turalgu tesiratı tesiri yetküzdü. Amının yaxşı öy və yuqarı sifətli turalğılarğa bolğan arzusuğa inkas qaytırış üçün bu qitimqi pişirlik hərəkət layihəsi vəziyyət ehtiyacı bilən barlığa gəldi. Avtonom rayonluq quruluş sifəti baş punktunun başlığı Yang Lei diqqətini tosulub qeliş, su ütüb getiş, yeriliş, ötüşüb getiş boyunca məxsus tüzəşini qanat yedirişqi mərkəzləşdirib, Şəhər bazar turalğı quruluş türlərini bütün cəryanlıq başqoruş tizgirləşini yolğa qoyub, tür quruluş orınları, çarlaş, layihələş orınları, quruluş qılğıç orınla nazarət qılış başqoruş orınları qatarlıqlarının məsuliyyət asası gəvdisinin yanımı qeyliblaşdırılıdığalıqın tonuşdurub mandaq dedi. Adam, maşina, materyal qatarlıq, yadroluq amıllarını mərkəzləşdirib, turalğı öylərinin aşqana, tazılıq öylərdiki turubu yolları tosulub qiliş, Өгзе ве шик дәрізлерден су өтіш, өгзе ве тамларғы чак кетіш, тұрғын арқылық тұрақ өтішіш, әм тазылық өйден сесіқ бұрақ чықып тұрғыш қатарлық, құрылыс сүпті жәтіке асаны үсіпердіған мәсілілерді түзітіп, Автоном районда сүпәт нұқсаны тоғырыстыке әрізіне елдің елігі төвәлдетіп, тұралғы құрылышының әмәлі сүпті ішілетіліш ұқтыдары әм тұралғы тәсіратыны яныма өстіріміз. Avtonom rayonidagi joylar yaxshi uy qurilishini mavqe qilib, yaxshi siyosat, yaxshi o'lcham, yaxshi loyiha, yaxshi material, yaxshi qurilish qilish, yaxshi asrash qatorliq 7 o'lchamdagi 23 turlik tadbir orqali turalg'u qurilishi amaliy gavdasining sifati, ishlatish iqtidori va turalg'u sifatining umumiylik sifatini oshirib, darajasini o'stirishga haqiqiy kapolatli qiladi. Yangli mundaq dedi. Məsələn, yaxşı material cəhətdə quruluş qılğıç orınlarının namı yaxşı, yeşil quruluş materialları etiraf namisindən ötkən material və məsulatlarını aldın tanlab işlətişiyə, kapalətlik turalğı quruluş cəriyanı da tövən karbonluq, muhit asıraydıqan, energiya tecəydiqan materiallarını tanlab işlətişkə ilham verimiz. Yaxşı quruluş qılış cəhətdə quruluş qılğıç orınlarının qısqartışıqı yol qoymayımız. Sünni əql texnikisi qatarılıb kuçurlaşqan texnikilərini pahalı kirgizib, əqli iqtidarlı quruluş qılış texnik səviyyəsini üzlüksiz östürüb, xəlq amısını texımı köp, bixətər, azadə, yeşil, aqıl, yaxşı öy bilən təminləyimiz.
0: Әнді станысымыздың сүпәт яқшылынып, кішілер қатыржем яшап, қәліпләрі иллет тілдей маузолық обзорына алыдымыз. Әмін өй, қалық тұрмышының асасы. turalgu süpti, şehir kuruluşunun harareti bilen

0: tarixiy madaniyatni qo'g'dash va uning varisi qilish qatorliq nurg'un sohalarini qoplagan. Par bilan ta'minlash, yoqilg'i gaz, yondi chiqarish, suv bilan ta'minlash g'ol to'ridan 52 kilometrni yangilab o'zgartgan. 90 mingdan ortiq oilaning yoqilg'i gaz asliyalarini almashtirgan. Bekar turgan yer chat bulonglardan foydalanib, kichik bog'chadan 35ni qurib va ichib etib, ko'rinarlik natija unumlarini qo'lga keltirgan.
1: Stansimiz xabari. 5-nji oýunyň 22-nji güni düşdüm buron garby qysymda uçuryşyş hyzmatsyzyny kütmekde temizidigi Qumy şäheriniň 2026-njy ýyly garby qysym plany pidoýlary we üçki ýardam beriş birini ýöleş hadimlerini mahsus hyzmatga taklif qilish ýygyny Qumy şäherlik adam güçi boýlygy we ijtimaý kapalat idarasynyň 1-nji gabat zalynda ötkezildi. Taklif qilish ýygyny nak meýdanda siýasatyň maslahat beriş raýony Qısqaça tərcümə halığı yetəkçilik qilish rayonu qatarlıqlar təsdiqlanğan bolub, xidmət izdigüçi yaşlarını 1 pont kiçik şəkildəki işqə orunlaşdırış mülazimeti bilan təminlədi. Xidmət izdigüçilər karxanalar körgəzmə orna aldıda iş orna ehtiyacı, maaş təminatı və tərəqqiyat istiqbalını əstaydıl igilidi. Qərb qısım planı pidayisi Cəng Yuxan mundaqdı. Nurğun iş orunlarını gördü.

0: 人民政府已与本人分离了。
1: Şu günü biz baş götürdük. Beş yıldızlı kızıl bayrak köktü lepildi. Şu günü yeni devir hemimiz bu fıçkını kenara açtı. Şu gündən itibarən bizim gölənçikimiz vücudu gəlgəşkə biz təşvişlənməyədən bulduq.
2: Cəngi bişən! Qəping bişən! Rənmin bişən!
1: Şu günə bizim fəxirlik şuarımız kən zimin qoyundu yanırdı. Jongo Komünistik Partiyası əsli məqsədini unutmay, arzuyumuz üçün alğı basımız.
3: Jongo milleti ortaq gəvdisi əngini müstəhkəmləb, milletlərinin ortaq itibaqlaşıb kürəş qılışı, ortaq güllənişi, ortaq tərəqi qılışını ilgiri sürəyli.
4: Dostlar, bexatarlik sal qarmanglar. Bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlanlar.
5: Öydə yalğız qalğanda işikni taqab ulduranlar. Natunuş kişilərə işənmanglar.
4: Derizi təkçisiga balkonğa çıxıb oynamanglar. Düşüb getiş xəvfi var.
5: Torğu bexatar çıxıb şəxsi itinlərini yaxşı saxlanlar.
4: Balaların bexatarlığını qoldab, həmmə yerdə ulağı gəmxorluq qılaylı.
6: Mədəni qatnaş siz bizgə həmrə.
7: Qatnaş bexatarlığını könümüzgə püksək, bəxt və amanlıq bizgə daim həmrə buludu.
6: Mədəni qatnaş Siz bizge hemra.
8: Yolda Xi Jinping yadroluqidagi partiya merkezi komitetining atrofiga texmi zich uyushib, jongochi zamoniy yuvlashtirish musobasida güzel Xinjiangni texmi yaxshi qurib chiqayli.
3: Yezi kentlarini güllendirish strategiyasini yo'lga qo'yib, yezi kentlarini kasblar orqali güllendirish İxtisaslıqlar arqılıq gölləndiriş, mədəniyyət arqılıq gölləndiriş, ekologiya arqılıq gölləndiriş, təşkil arqılıq gölləndirişkə törtkü balaylı.
9: Yuşurun apəri, məsuliyyət, bixətərliknin ul teşi. Ud apdi yuşurun xəvbini tügitib, hayatlıq və malmülük bixətərlikigə kapalətli qılaylı. Uddın mudabiyyəlinişkə köngül böləylı. Hayatlıq həmmədən əla.
10: Ajoyib odamning sirli hikmatlari jamiyat haqidagi atroflik bilimlar bilan ta'minlab sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qo'g'ulliqdagi paranglab programimiz sizning ayrilmas do'stingiz.

Radio anlıqıcı dostlar, ağlayıp atkınanlar Qoğul Radio Televiziyasından, sizi Uyğurca Universal Radiosu'dan ağlayıp atkın Qoğulluq Tike Paranlar programması. Ağlayışımızda devamlaştırımız. Dostlar, əmdi, qanun tüzümün bir sayıbimiz boyunca, toy ziyafetide məsbulub qalğandın kin ölüp getdi. Ayıl təvəlleri 820 min yön tölüm tələb qılıp rət qılındı, digən temidiki deyilu misalını da qıtınlar xısalımız. Yakında Sichuan ülkesi Rinhe rayonlu xalq sot məhkəmisi toy ziyafetinde haraq içib ölüb ketişge ait bir tölüm tələb qılış delosuğa birinci sot hükümü çıxırıb. Ülkücünün ayıl təvəllərinin toy ziyafetinde təşkilliyi cəhəm belli işgücüdün 820 milyondan artıq tölüm tələb qılğan dəva təlbini rəd qaldı. Sodya enib qılıb mondaq bildirdi. Ölgüçü, özünün kesili bolğaşqa, haraq içse bolmaydıqalıqını enik bilip durup, yenil haraq içişte çantırgan. Kelip çıkan akvatini, toy ziyafetini təşkilligici hem belli işgücü üstüge olmaslığı gerek. 2025 yılın 11. ayının 18. günü Pencuha şehrideki məlum şirket işleydiğen Yan Ekiz, təklifke binaen iştişi Pen Ekiz'nin toy ziyafetine katlaşkan. Ziyafet aralığı da Yan Ekiz bir üstelde oturgan iştaşları bilen harap işken. Nek meydandaki kişilerin əsləb verişiyce ziyafetten ayrılganda Yan Ekiz roşen məs halettiyken. Fen Ekiz bunu vaykıgandan ki dərhal dostunu optimobil heydeşke təklif kılıp Yan Ekiz hem başka işki harap işkicini koşup tural husuğa apırıp uğurlaştırıp koygan. Muhafiq uğurlaştırıp olgandan ki Fen Ekiz qatarlıqlar andan ayrılgan. Oylamagan yerden ədisi Yan Ekiz tural husuda ölüp ketken. Saqçı məlumatını tapşırıb olğandan keyin, Pencuha şəhərlik qoğan idarəsi, Rinhe rayonluq şöbə idarəsinin xalq saqçıları Yan Ekiznin ölüş səbəbini ümumiyyüzlük təkşirgan. Saqçı tərəf çıxırıb bəgən qanun doktorunun cəsəd təkşirüş xatirəsində göstərilişicə, nəq meydanda cinayət işlər delosuğa əlaqədar dəlil isbatlar bayqalmagan. Lakin Yan Ekiznin konkret ölüş səbəbi vaxtınca iniq bolmagan. Saqçı tərəf ailə

radio anlıqçı dostlar. Emdi dehqançarıçılar üçün anlatış zəyibimiz boyunca yem xəşək tayarlaşdı görüldüğün məsələlər və onu tuzdış tədbirləri doğrusu da savat sözləb verimiz. Yem xəşək çavrımallığa verildiğin ozuq tırlarının biri olup, yem xəşəkini muvafiq dəngşəb veriş, çarvıcılıqını tez sürətdə tərəqi qıldırışının mühim malqısı hesablanıdı. Bir kısım bakmıcılar yem xəşək tənərxini tecəşini məqsəd qılıb, yem xəşəkini bir qış ölçümü gətküzüb, muvafiq tayarlaşqa salqaraydı. Şunu bilen yem xəşək tayarlaş muvafiq bulmasının sebebidin çavrımallığa öz pitliş tasalqağa uçuraş, toxluq madda yetişməslik, hem her xil keserlikler bilen yuqumlanış əhvalları görüldü. Ətvəndə yem xəşək tayarlaşdı görüldüğün məsələlər və onu tüzdüş tədbirləri doğrusu da qısqıcı toxtılımız. Birinci ölçəmlik yem xəşək tayarlaşqa kapalatik qılış. Bir kısım bakmıcılar yem xəşək tayarlığında yem xəşəkinin ölçümü miqdarı bilen hesablaşmayı çavrımalını tez sürətlə səmirtiş üçün əsildeki ölçəmdən aşırıb tayarlaydı. Şunun bilen yem xəşək miqdarı normadan eşib getib çavrımalarda hər xil binormallıqlar görülüdü. Şuna yem xəşək tayarlaşda çoxum çavrımalının nesli, yeşi, öz fitiliş cəriyanı işləb çavrımalının ehtiyacına maslaşdırıb yem xəşək tayarlaş gerek. İkinci çavrımalığa mas kildiğin yem xəşək tayarlaşqa kapalatik qilish. Baxmıçılar yem xəşək tayarlığında yem xəşəknin çarumalığı mas kiliş kəlməsliği, baxmaqçı boğa çarumalının şu yem xəşəki ehtiyaclıq əməsliğini oylaşmay, bahasıqlıq köngül bülüb, qaysı əzəm bosa şunu setoliştək əhvallar mevcud. Çarumalığı verildiğin yem xəşəkin dallığında ən aldı bilən beqildiğin çarumalığı mas kildiğin, toxluq qımıtı yukarı, bahası əzən, yötke şəqi, əmgək yaqı muvafiq boğan yem xəşəkini setolib, işilişki əhmiyyət veriş gerek. Üçüncü, yem xəşək süptüge kapalatik qilish. Yem xəşək tayarlaşda yem xəşəknin süptüge salqara, taşqı görünüşü pakiz, amma süpətsiz yem xəşək tayarlaşdak əhvallar mı mevcud? Şu səbəbdən çarumalları tayarlanğan yem xəşəkə maslaşanmay, az uzuqlanışdan oruqlap getişdak əhvallar görülüdü. Şuna yem xəşək süptüge alayda əhmiyyət verib, yeni, süpətlik,

zəhərsiz, təyyarlaşqa qolaylıq bolğan yamqaşaklarını tanlaşqa mahir boluş kerek. 4-cü yeyişlik boluşuqa kapalatik qilish. Baxmıçlar yana yamqaşakın beyvasta çarumalığı berişdək əhvallar məvcud. Şunundan çarumalığa beyvasta berilgən yamqaşak tazlıqının nacar, təmi qayri boluşu bilən çarumalla yamqaşakını yaxdırıb yeməsikdək əhval görüldü. Şuna yamqaşak təyyarlaşda yamqaşakını pakiz, şübətlik tazlab, ölçəm boyunca muvafıq tanışab, yeyişlik qilib təyyarlaşqa əhmiyyət veriş gerek. 5-ci muvafıq tanışab, təkşi

Radio anlayıcı dostlar, programımızın axırında bilimin səhifimiz boyunca balalara uşaqlıq yeməklikni tanlab setib alğanda nəmələrə diqqət qilish kerakligi toğrusida sözləb verimiz. Balaların uşaq yeməklikka maraq bolışının əsas səbəbi uşaq yeməklikning təmi və şəklinin özgəçiligidir. Çünki qoşumça yeməklik Uburoti cəmiyyəti 2020-ci ilə 5-ci ayda elan qılğan balaların uşaq yeməklikiga qoyulğan ortaq tələb ölçümidə uşaq yeməklikni 3 vaxt tamaqdan başqa energiya toluqlaş, ozuqluqnu tamponlaşdırış yəki su toluqlaş üçün istimal qılındığan kişigə azadlıq, rahatlıq hiss qıldırıb xoşallıq bəğışlaydığan yeməklik deyə izahlandı. Uşaq yeməklik insanların muvafiq ozuqının tərkibi qismi. Balaların uşaq yeməkligi 3 yaşdan 13 yaşqaça bolğan balaların istimal qılışığı maskildiğan uşaq yeməkliklərini

rayonu qatırlıqla təsdiq qılınğan bolub, xizmət izdigüçi yaşlarını bir pont kiçik şəkildəki işqə orınlaşdırış mülazimeti bilən təminlədi. Xizmət izdigüçilər karxanalar körgəzmə orna aldıda iş orna ehtiyacı, maaş təminatı və tərəqqiyyat istiqbalını əstaydıl ilgilidi. Qərb qısım planı pidayisi Cın Yuxan mundaqdıdı. Nurgun iş orınlarını gördüm, könlümdikidək bir neçə iş orınıqa qısqıcı tərcümə alımını tapşırdım, kiyin qomulda texim yaxşı tərəqqi qilişini ümit qılmən. İgin neşəcə bu qatımqı təklif qiliş yığınıqa 51 əla subətlik qarxanı qatnaşqan bulub, energiyə, maarib, mülazimət qatırlıq nurgun sahələni öz içi qalğan 700-dən artıq iş orını bilən təminləgən. Naq meydanda 700-dən artıq adam təklif qilişqə qatnaşqan bulub, dəsləbki qadəmdə 370-dən artıq adam işqə orılış müdası hasıl qılğan. Bu qadımqı fəaliyyətini Qumu Şəhərlik İctimai Komiteti, Qumu Şəhərlik Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət İdarisi birlikdə uyuşturğan. Qumu Şəhərlik İctimai Komiteti kilişim imzalaşının əmililiş əhvalini davamlıq ısqoqlap təkşürüb, işqi orılış əhvalini ziyarət qiliş və kiyinki mülazimətini qanat yaydırıb, təklif qiliş nəticisinin əmililişib, ünüm hasıl qilinişiqə kapalət qılıdı. Qumu Şəhərlik İctimai Komitetinin vəzibi bilən çəni qıvatqan muavin şücesi Tavşan Yuyumundaqdıdı. Əla subətlik iş orını baylıqını dəlcə aydın maslaşdırıb, yaşlarının işqi orılışış, tərəqqi qiliş şəhətiki qiyin məsələrini həqiqi həl qiləb, texim köp yaşlarını, qomulda, asasi qatlamda çonqır yıldız

ten kichik balığını oşap qalgan idi. Küllə-küllək ulaşıb ödəyə vədi. Umut xumunu dümlə püşürüb, ədsət digəndə naşlılıq satqışıqı 700 beri vədi. Adi qılıb etqanda naşlılıq satqışlarımı özləri çay tuxumu püşürüb olabdi. Ləkin yanıla mumay pütürləy oxşaşmaydıqan iki xildəmdə ən yaxşı püşür alıydı. Bir xili mərva yibdək süzük bulub, xudu sudu püşürülğan tuxum qoxşaydı. Yibdək torsaman sızıqçıları qarmaq qonur rəng qıldam qantomarda görünəddi. Yeni bir xilinin rəngi nahaydı yenik. Ən köp uçuraydığını bulup, şorpının təmisini, nəps top qonur rənglik aşlanğan tiyerdək, qaraşlılığa Adəmnin yüzünü kəltürüb etəddi. Naşlıq satıdığallarının həmisi onu tonuydikən. Anlaşlığa qarğanda, nəçil ilgiri ola xizmettaş bulup, həmişi bir-birgi yardımlaşıb ötken ikən. Çay tuxumunu istib və sit berib, tapqan pulunu onunla berdikən. O, hesablaşıb getməydikən. Qancılık bəsə şunun qıraz buludikən.

0: kalsınız.
1: Jonha milleti ortak gövdesi enine müstehkemlep, milletlerinin ortak itibaklaşıp küreş kalışı, ortak güllenişi, ortak terakki kalışını ilgeri süreyli.
2: Dostlar, bexatarlik sal qarmanglar, bexatarlik savatlarını əsli çıng saxlanlar.
3: Öydü yalğız qalğanda işini taqap ulduranlar, natunuş kişilərə işənmanlar.
2: Derizi təkçisigə balkonğa çıxıb oynamanlar, düşüb getiş xavfi bar.
3: Torğu bexatar çıxıb şəxsi itinlarını yaxşı saxlanlar.
2: Balaların bexatarligini qoldab, həmmə yerdə ulağa gəmxorluq qılaylı.
4: Mədəni qatnaş siz bizge həmra.
5: Qatnaş bexatarligini könümüzge püksək, bəxt və amanlıq bizge daim həmra buludu.
4: Mədəni qatnaş siz bizge hemra.
6: Yolda Xi Jinping yadrolukadaki partiya merkezi komitetinin etrafıga tekhimi zich uyuşup, Jongochi zamanı yuvlaştırış musabisi de güzel Şincan'ı tekhimi yakşı kurup çıkaylı.
1: Yezi kentlerini güllendiriş stratejisini yolgu

0: təbəssüm, Xayırlıq səhərdəki oğudluq salan Səhər köyləri proqramısı.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, bir-birini xoşal qılış insanın xislidir. Bir-birini xoşal buluş adamın fəzilətidir. Bir-birinə xoşallıq diləş mehr-muhabbətin namayəndəsi. Radio dinləyicilər, səhər köyləri proqramımızı yoxdurub alınışanlar qarşı almız. Mikrofon aldıda riyasatçı dostum. 2026-cı il 5-ci ayının 26-cı günü səyşənbə. Aldı bilən stansımızın bugün bir günlük proqram urunlaşdırışı bilən tanışıb çıxaylıq. Saat 7-də başınış müzikisi verilib, səhər küyləri proqramısı anlatılıdı. Saat 7-dən 30-da küyləri cəmqahi proqramısı. Saat 8-də qumul xəbərləri proqramısı. Saat 8-dən 15-də dövlət ortaq dilini kündə ögünəyli proqramısı. Saat 8-dən 30-da Şincan Radio Televiziya Stansının ətdiyəli xəbərlər proqramısı ulap anlatılıdı. Saat 9-dən 30-da Çonqanay təşviqatı proqramısı. Saat 9:45-də sənət proqramısı. Saat 10-da qoğulluqdakı paranlar proqramısı. Saat 11-də qumul xəbərləri proqramısı. Saat 11:15-də sənət proqramısı. Saat 11:30-da uçur közünəki proqramısı. Saat 12-də Şincan Radio Televiziya Stansının qanun sizgə həmrəh proqramısı ulap anlatılıdı. Saat 13-də üzülməz köylə proqramısı. Saat 14-də Mərkəzi Radio Televiziya Stansının proqramısı ulap anlatılıdı. Saat 15-də Şincan Radio Televiziya Stansının proqramısı ulap anlatılıdı. Saat 16-də Köylər Cəmqahi proqramısı. Saat 16:30-da Uçur Közməsi. Saat 16:30-da Uçur Köznəki proqramısı. Saat 17-də Rəngdar Çəşmələrməsi. Saat 18-də Anla Yaşlıq proqramısı.

Karçıqa açılanğan yeməkliklər və nəf meydanda yasab seytilinğan yeməkliklərə qarda yüksək qoşar buluş gerek. Bu xil yeməkliklərinin adətən mükəmməl bəlgə uçuru bulmaydı. Xəvf xətər dərəcəsi nisbətən yox buray. Beşincisi, ciddi işlərə təqabül duruş təyarlıqı. Yeməklikə ziyadə səzgür dəb diagnoz qoyulğanlar hər vaqt ziyadə səzgürlükə qarşı doğrularını elib yürüşü, həm də doğrunun ünümlük müddəti içində bulunuşuğa kapalıqlı qılışı gerek. Ən mühimi, adrenalin zidon okoli adətdə canlı qutquzuş qəlimi də batılıdı. Bunu doğru işlətişini bilveriş gerek. Ciddi işlərə təqabül duruş alaqılışış kartısı yasaş təvsiyyə qılınıdı. Bu kartıda şəxsi uçuraya ziyadə səzgür madala, doğru işlətişki yetəkçilik qılış və ciddi alaqılış qıçı qatarlıq uçurlarının buluşu, həm də ətrafdiki kişilərinin doğrunun saxlanğan orini və məşğulat usulunu bilişigə kapalıqlı qılış təvsiyyə qılınıdı. Altıncısı, ciddi əhvalını bir tərəf qılış. Yeməklikə ziyadə səzgürlük yüzbəgəndə ya ki, qumanlanğanda soğuqqan buluş, həm də tövəndiki basqışlar boyuca bir tərəf qılış gerek. Qumallıq yeməkliklərini istimal qılışını dərhal toxtuş gerek. Həm də süzük su bilən eğzini çayqab, eğz boşluqdakı qaldıq maddalarını tazlaş. Yenə də elib yürüdüğən ziyadə səzgürlükə qarşı doğrularını işkəndin ki, yəni doktorunun yetəkçilikdə təyarlaş gerek. Tezdən doktorğa görünüş. Əgər nəfəs qıyılışış, til işiş, baş qıyış, ya ki, əsoş yuqvalışış, bütün bədəllik yaltaşma, avazı pütüb qılış qatarlıq, eğir əhvallar görülsə, dərhal 120 ciddi qutquzuş deyil.

Həm ciddi qutquzuş xadimlərini ziyadə səzgürlük tarixi, doğru işlətiş əhvali və axır qitimli qızanış vaxtı qatarlıq alqılıq uçurla bilən təminləşkə təyarlıq qılış kirək. Yəni, kəsəllik alamətlərini vaqtlıq pəsəyətiş üçün çoxun doktor xanıqı verib, yanımı ilgirilgən halda küzütüş və davalaşını qobul qılıb, qoş fazılıq ziyadə səzgürlük reaksiyasının aldığını iliş kirək. Ən dəsəbki ziyadə səzgürlük alamətləri pəsəygəndin ki, yəni qayt qozğuludu. Yetərlik əhmiyyət bərməsik səbəbidin, ayatıqa xəb yetişdin, saxlanış kirək. Yeməklik bir xətərlik ki, ailə qəmxorluğunun asası ibadəsi. Yeməklik bəlgisini təpsili uquş, ziyadə ehtiyacallıqa məhz, bəlkə ailədikilərinin sağlamlıqı məhz ol buluşdur. Bu, əməli pərəqləndiriş maharəti və müdabiyanış tədbirlərini iqiləş arqılıq, məzlik tamına elib gəlgən xoşallıqdın texmi yaxşı bəhrəman bulub, sürür bulmuğan sağlamlıq xəvqətirdin saxlanıqını buludu. Hörmətli radio almış dostlar, yuxarıda yeməklik qoralmasıdaki anafilaktogen, yəni Qomin yuan məxbi nomorunu eçiş digən temada sava sözləb bəduq. Əmdi Möminjan Ablakim icrasıdaki Lalə namlıq naqşını edək tanaq sözümüz.

Hürmet radio anonsdosu açınımdan bugünkü səhər günleri programımız başarıda axırlaşdı. Bu qıtımlı programımızdan mühariri və riyasatçısı Abdüvəli Mütəllib, məsul mühariri Ayqız Əhməd Nazaratçı Aminə Muhammed. Hər xoş dostlar səhərdən başlanan barcı işlərinə oğuş olsun. Və dedik, davamlı ıstansımızdan anlatılış aldı ki, başqa program.

0: kökertiş arqılıq güzelleştirişini, kökertiş arqılıq mədiniylikini, kökertiş arqılıq beyişini ilgiri süreyli. Qanunsuz yavayı hayvallar sodusunu çekilip, yavayı hayvallarının göşini yiyiştək naçar xahişini tüvüteyli.
1: İki dostlar, bexəterlik səlqarmanla, bexəterlik sabahlarını əsli çın saxlanla.
2: Öyüdü yalğız qalğanda işini taqab oldurunla, natunuş kişilərgi işənmanla.
1: Derizi təkçisigə balkonga çıxıp oynamanla, çüşüb getiş xavifi bak.
2: Torğu bexəter çıxıp, şəxsi

Haqqı Küylər Cəmqahi proqramımız bu şərdə axırlaşdı. Bu qadınqı proqramımızdan muharirik və riyasəkisi Nazirdinir. Məsul muharir Əhəd Abdurrahim. Nazarətçi Dilşad İsmail. Xayr xoş dostlar, bəxt və amət, xoşallıq hər vaqt sizlərə yar.